Det är Västtyska radions orkester som spelar i nattens konsert. Krzysztof Urbanski dirigerar och han hade även arrangerat det här skertsot som Grazina Pacevic skrev för piano. Och nu får vi höra Samuel Barbers violinkonsert som solist spelar Augustin Hadeli.

Violinisten Augustin Hadelich som solist i Samuel Barbers violinkonsert. I nattens konsert här i Notturno. Krzysztof Urbanski dirigerar Västtyska radions orkester i Köln, som härnäst bjuder på Felix Mendelssohns italienska symfoni, symfoni nummer 4.

Så har vi hört nattens konsert som i natt var en inspelning från Filharmonin i Köln. Krzysztof Urbanski ledde Västtyska radions orkester. Och vi hörde här sist Felix Mendelssohns italienska symfoni. Men nu är det pianisten Daniil Trifonov som spelar Chopin.

Här spelade pianisten Daniil Trifonov 12 etyder av Frédéric Chopin. Nattens konsert inleddes ju med ett litet scherzo av den polska tonsättaren Grażyna Pacewicz. Nu får vi höra ett längre verk av henne, Pacewicz första pianokvintett.

Pianisten Piotr Savjatsik tillsammans med schlesiska kvartetten spelade Krazina Pacevics pianokvintett nummer 1. Och här åter Augustin Hadelich som i nattens konsert spelade Samuel Barbers violinkonsert. Nu följer en sats ur Bachs violinsonat nummer 2.

Violinisten Augustin Hadeli spelade andantesatsen ur Johann Sebastian Bachs sonat nummer 2 i A-moll. Du lyssnar på Notturno i P2. Klockan slår nu 4, men häng gärna kvar för härnäst sjunger baritonen Ingvar Wicksell Robert Schumanns sångcykel Diktar kärlek.

Så har vi hört Robert Schumanns sångcykel Dichter Liebe till dikter av Heinrich Heine. Sångerna framfördes här av baritonen Ingvar Wixell och pianisten Erik Verba. Och nu får vi ett smakprov på musik skriven av den ryske tonsättaren Mikhail Ippolitov-Ivanov.

Uri Meyer ledde Edmontons symfoniorkester i Kaukasiska skisser av Mikhail Ippolitov Ivanov. En tonsättare som bodde länge i Georgien och där fick sitt livslånga intresse för kaukasisk folkmusik. Och härnäst musik om ett grönt lindträd.

Cembalisten Glenn Wilson spelade ett stycke av Jan Peterson Sveling under ett grönt lindträd. Efter att Giuseppe Verdi hade slutfört sitt storslagna requiem tog han en paus från komponerandet. Ett undantag gjorde han dock, körstycket O Patre Nostro.

Andreas Hauptmann ledde här kammarkören Ave i Giuseppe Verdis O Padre Nostro, Fader vår. Och på det följer en sonat av Georges Muffat, en sonat som han skrev år 1701. Här framförs den av barockorkestern L'Orfeo.

Barockorkestern L'Orfeo under ledning av Michi Geig spelade här en sonat av Jos Muffa. Och nu följer en ouvertyr till Giacchino Rossinis opera om en tjänarinna som avrättades för stöld. Men senare upptäcktes det att det var en skata som var tjuven.

Vi hörde ouvertyren till Giacchino Rossinis opera Den tjuvaktiga skatan. Günther Pichler ledde Slovenska radions symfoniorkester. Du lyssnar på Notturno här i P2. Och vi går vidare med musik skriven av den franske tonsättaren Vincent Dandy.

Sterling Elliott cello tillsammans med Richard Utley piano spelade en sång av den franske tonsättaren Vincent Dandy, musik som han skrev 1884. Och vi fortsätter med kammarmusik när Christian Ile Hadland spelar nu Mozart.

Christian Ile Hadland tog oss här tillbaka till Mozarts besök vid hovet i Potsdam. Där mötte Mozart cellisten Jean-Pierre Dupont som var kronprinsens cellolärare. Och det var Dupont som menuett som blev utgångspunkten för de här variationerna vi hörde. Och nu möter vi Mona Lisa Gioconda.

Leonardo da Vincis berömda målning Mona Lisa Gioconda hade här fått en musikalisk tolkning av den polske tonsättaren Ludomir Rodzicki. Wojciech Cebil ledde Polska radions symfoniorkester. Och så avslutas natten med musik som tar oss med till ett bröllop.

0: Tornado-gitarrduon spelade här ett mellanspel ur Jeronimo Jiménez Zarzuela eller operett Luis Alonsos bröllop. Jag som heter Mari Tuulikari tackar för mig för den här gången. Vill du fortsätta att lyssna på klassisk musik i P2 så hittar du oss i appen Sveriges Radio.
1: God morgon, här i Ekot. Israel har släppt och utvisat en svensk-spansk aktivist som nyligen greps i samband med en konvoj till Gaza. Israel har bland annat hävdat att mannen är medlem i en organisation som landet terrorklassat, men mannen har nekat till anklagelsen. Det har blivit vanligare att unga kvinnor i Sverige snusar och Folkhälsomyndigheten varnar nu för att det kan bli fler gravida som snusar framöver. Josefin Peiver-Jonsson är avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.
2: Som tjej och också om man planerar att bli förälder så ska man ju absolut avhålla sig från att använda nikotin under graviditet.
3: Vitt snus innehåller nikotin men ingen tobak. Och sen det slog igenom brett 2019 har andelen unga kvinnor i Sverige som snusar rusat uppåt. För kvinnor mellan 16 och 29 år har andelen som snusar dagligen ökat från 3% 2018 till nära 18% 2024. Och med tanke på att det är välkänt att nikotinet kan ha en skadlig påverkan på foster ser Josefin Peiver-Jonsson på Folkhälsomyndigheten att Sverige har en ny utmaning framför sig.
2: Vi har en stor del, en mycket större andel av kvinnor som kommer in i mödravård och som planerar att bli gravida som måste bli av med sitt nikotinberoende under graviditeten, för nikotin är väldigt skadligt för fostren.
1: Reporter här Daniel Öhman, och hela granskningen Nikotinkriget hittar du i appen Sveriges Radio. I ett möte med ryska statliga journalister igår kväll efter att Ryssland firat segerdag mot Tyskland i andra världskriget sa Rysslands president Vladimir Putin att kriget i Ukraina närmar sig sitt slut. Militärexpert Joakim Paasikivi säger att uttalandet tyder på att Putin är pressad.
4: Kommer ett sånt här uttalande och efter en segerparad som inte heller var särskilt imponerande, där den internationella uppslutningen med utländska statschefer var extremt blygsam. Det var en handfull jämfört med tidigare år när det har varit avsevärt fler. Alltså det är inte en ledare som presenterar en lysande krigsmakt som skördar segrar, utan jag tror att han är hårt pressad.
1: Det sa Joakim Paasikivi. Det är stor risk för höga halter av björkpollen i stora delar av nordvästra Svealand, södra Norrlands inland och längs Norrlandskusten de kommande dagarna, enligt Naturhistoriska riksmuseet som mäter pollenhalterna. I södra Sverige avtar samtidigt björkblomningen och där är det istället en ökad risk för höga halter av ekpollen. Idag blir det mycket moln, men i Östersjölandskapen inledningsvis en del sol. Efterhand rör sig skurar in västerifrån. I Norrland får skurarna också inslag av snö. Temperatur mellan 5 och 15 grader. Ekot med Julia Videgård.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Malin Bokvist sjöng Där jag finner ro, titelspåret på Erik Tillings nya album. En låt med okända upphovsmän, står det. Men vilken fin och lugn sång, eller hur? Du lyssnar till Andliga sånger i P2 med mig, Katarina Josefsson, som producent och programledare. Idag blir det mycket psalmprat. Jag har lyckats träffa någon som är mer inbiten psalmnörd än jag själv är. Men det blir om en stund. Nu en önskesång. Jag läser i mejlet. Hej, jag söker en sång som min far sjöng då han gjorde sig klar inför en träff med Frälsningsarmén. Pappa spelade dragspel och stöttade sångarna från Falköpings Frälsningsarmé då de besökte Sandhem 1 juli 1962. Tyvärr blev pappa dålig under kvällen. Han fördes till sjukhus där han blev medvetslös och senare avled i en stor hjärnblödning. Jag var då 8 år och mina systrar 14 och 18 år. Pappa blev 47 år. Sången han sjöng har en textstrof eller refräng som lyder Under dina välsignande händer. Kan den finnas att lyssna på skulle det betyda mycket för oss systrar. Tack på förhand. Varma hälsningar, Inger Jonsson. Det här var ett litet detektivarbete. Men jag har ju turen att känna Kaj Kjell Andersson. Hon var ju nyligen med i programmet och hon har koll på Frälsningsarmésångerna. Så hon sa att den var skriven av Sven Bensign. Och då hittade jag en inspelning från 1961 med Frälsningsarmén i Örebro ledda av Mildred Österberg.

0: Mildred Österberg och Frälsningsarmén i Örebro spelade och sjöng Under dina välsignande händer av Sven Bensign. Önskad av Inge Jonsson och hennes systrar. Vi fortsätter med nästa önskesång som kommer från Sten. Han skriver så här. Hej Katarina, jag är en trogen dansk lyssnare bosatt i Sjöbo i Skåne som varje söndag morgon lyssnar till andliga sånger och har gjort det i många år. Och du är ju så bra på att spela dansk musik också. Paul Dissing exempelvis, som också är en personlig favorit för mig. Men nu har jag något helt annat att önska än svensk och dansk musik. Jag vill gärna lyssna till Karen Dalton, som är en av mina absoluta favoritsångare. Hennes öde är tragiskt, men hon blev en kultfigur efter sin död och hyllad av många för sitt innerliga sätt att uttrycka det svåra i tillvaron. På albumet Shuck and Sugar, som är inspelad på en liten klubb i Boulder, Colorado 1963, där finns ett fint nummer, Lonesome Valley, sjunget tillsammans med hennes dåvarande man och musiker Richard Tucker. Den skulle jag gärna höra, och jag tycker också att den förtjänar att höras av fler. Med vänliga hälsningar, Sten Larsen, Sjöbo, Skåne. Ja, jag kollade upp Karen Dalton och det var ett ganska sorgligt liv hon fick mot slutet med drogmissbruk och sjukdom. Men hon sjöng fantastiskt. Bland annat var hon en favorit för Bob Dylan. Han jämförde henne med Billie Holiday. Här sjunger hon klassiken Lonesome Valley.
1: Thank you. Now we're going to sing Lonesome Valley.
2: I'd like to say that this is an arrangement by the folk singer Richard Dyer Bennett.

Karen Dalton sjöng Lonesome Valley, önskar av Sten Larsen. Nu ska vi prata psalmer. Psalmprojektet är titeln på ett ambitiöst inspelningsprojekt som skapats av Cesar Ivarsson. Cesar är i sig en väldigt intressant person. Han är född på Fotö i Göteborgs norra skärgård och har varit ungdomsledare i Pingstkyrkan och sedan lämnat kyrkan. Och han har rest mycket och bott ett antal år i Ryssland. Och så har han spelat in de 325 första psalmerna i vår psalmbok. Alltså den delen som är gemensam för ett antal samfund. Han spelade in en psalm i veckan under 7 år. Snart är han i mål. Det finns en ny dokumentärfilm om honom, gjord av pastorn och filmaren Fredrik Lindé. Och den filmen heter En klang av tro. Där får man möta Cesar och höra honom berätta om sitt liv. Och han har även blivit intervjuad i kyrkans tidning och tidningen Dagen och på andra ställen. Själv var jag väldigt nyfiken att få träffa honom och prata psalmer. Han har ju levt med dem så länge. Och förutom att spela in har han skrivit tankar om psalmerna på sin hemsida. Så, jag tog bussen ut till Ekerö utanför Stockholm för att träffa honom och prata psalmer. Vi kan väl börja med att höra honom sjunga O store Gud.

0: Det här var Å store Gud. Kanske den mest kända svenska salmen ute i världen, eller vad tror du, Cesar?
1: Jo, men det ska det ju vara. Den blev väl en världshit efter Elvis, tror jag. Och det var väl så vi fick upp ögonen för den igen här, för jag har för mig att den höll på att falla i glömska i Sverige. Och så blev de populära utomlands, och så tyckte vi att det här är ju bra nog att ha med i kulturkanon till och med.
0: Just det, den är ju faktiskt med där. Cesar, det är Cesar Ivarsson. Här sitter jag med dig i din villa ute på Ekerö. Och vi ska prata salmer. Yes. Och det ser jag fram emot så mycket, för jag tänker att jag är en salmnörd, men jag undrar om inte du är värre. Är du en äkta salmnörd?
1: Ja, men jag tror jag klassar in som smart nördig inom genren. Men å andra sidan så på Facebook och sånt, när folk kommenterar, så rättar de mig rätt så ofta. Så att, det är ju också uppfriskande att få lite kritik på det man gör.
0: Vad är det som är kritik?
1: Ja, men kritik som är att jag kanske har skrivit... jag skriver ju om de här salmerna varje söndag, och... ibland så får jag in felaktigheter där, för att jag har läst någonstans som att det är på ett visst sätt, och så är det inte så. Så får man bli rättad.
0: Jag tror att vi måste kanske börja från början här, innan vi börjar prata om vad som eventuellt är fel av det du skriver om salmerna. Men alltså, varför gör du det här? Det är liksom, det är så galet att spela in 325 salmer under jättemånga år. Varför?
1: Alltså, om man ska gå till ursprunget, så någonstans runt 2010 så vart jag arbetslös, och på den tiden också väldigt troende kristen. Och jag upplevde då att Gud sa till mig att det här ska du göra. Kanske inte just det här formatet. Jag vet att i början så försökte jag spela in, det var metalversioner och det var hiphop och det var allt möjligt roligt. Och sen kom livet i vägen. Jag fick jobb och det hände massa saker och... så där. Men någonstans 25-26 så... jag har ju svårt att gå tillbaka på luften.
0: Du menar när du var 25-26?
1: Ja, när jag var 25-26. Jag har svårt att gå tillbaka på luften. Och jag hade ju någonstans lovat att göra det här. Så jag började fundera på, men om jag ska lyckas med det, hur mycket behöver jag göra? Hur mycket tid behöver jag lägga ner? Hur lång tid kommer det att ske?
0: Vem var det du hade lovat att göra det här? Vem hade, var det Gud eller var det människor, eller hade du lagt ut det på någon sida någonstans?
1: Nej, men jag hade ju sagt att jag ska göra det här.
0: Till vem då?
1: Ja, det hade väl varit till andra människor, men jag minns att Dagen gjorde ett inslag om det i mitten av tidningen. Och liksom, jag vill leva i en värld där om jag säger att jag kommer, då kommer jag. Och jag vill att man ska kunna lita på varandra. Och jag hade ju sagt att jag ska göra det här, så då kan jag inte backa. Så jag satte mig ner och planerade, insåg att om jag spelar in en psalm varje vecka och släpper det, så tar det precis 6,5 år. Och jag måste ju förbereda mig, så jag förberedde mig ett halvår. Det skulle alltså bli sammanlagt 7 år. Jag började när jag var 20... jag började planera lite för när jag var 28, gick väl igång när jag var 29-30, och nu är jag 37.
0: Och du började bakifrån, varför det?
1: Ja, men jag tyckte det skulle se snyggast ut om man kom i nummerordning på Spotify.
0: Aha.
1: Så
0: vilken är nummer 325?
1: Vilken psalm?
0: Ja, det borde väl du veta. Du kan väl det här utan till.
1: Ja, men...
0: nu börjar Cesar bläddra i psalmboken som lägligt nog ligger här på soffbordet. I hoppet...
1: i hoppet mig sin frälsta själ förnöjer.

0: Okej, jag hörde, du, när vi pratade innan så sa du något om att du bara spelade in en vers på de första psalmerna.
1: Ja, men jag minns något bibelord om att det finns någon byggmästare som... det kan vara lite pinsamt om man inte lyckas bygga klart. Och jag funderade på, men hur ska jag orka i 7 år? Och behövde begränsa det på något sätt. Så därför tänkte jag att jag vill lyfta upp psalmerna ur psalmboken så att folk kan få höra dem. Men jag vill inte heller önska livet ur mig själv efter ett tag. Så tänkte jag att, ja men en vers.
0: Men sen blev det ändå fler verser.
1: Ja, för psalmerna är väldigt bra. Jag har fått upp en väldigt hög produktionstakt så att jag klarar av att göra mycket och mycket längre psalmer.
0: Alla 8 verserna?
1: 8 är kanske att ta i, men jag försöker i alla fall ta några stycken och se till att en tanke från början till slut hålls ihop på något sätt.
0: Spännande. Jag har bett dig att förbereda att spela någon psalm här för mig live i vardagsrummet. Så att vi kan du preparera för det, tror jag, och så får vi lyssna på vilken valde du nu då.
1: Tänk när en gång, psalm 320.
0: Varför just den?
1: Jag vet inte, igår kväll så började jag nynna på den och kunde inte sluta. Så jag tänker att då kör jag den.

0: Nu har vi lyssnat till en gammal klassisk Oscar Ahnfeldt-psalm. Tänk när en gång, och det var Cesar Ivarsson som spelade live i vardagsrummet. Vi sitter här och pratar om psalmer. Varför är psalmer viktiga?
1: Nej, men de bär på en stor del av vårt kulturarv. Alltså, jag tänker så här spontant att om man inte har koll på var man kommer ifrån så vet man inte varför man befinner sig där man är, och man har ingen aning om vart man går. Det finns massa försök i historien att radera historien. I Sovjet så jämnade man kyrkor med marken och man skulle bygga det nya från ett blankt blad. Och så funkar inte vi. Och jag tänker att de här psalmerna är på något sätt inlåsta i de här böckerna som man kanske har tur att höra i en kyrka om man besöker den någon gång. Men om man
0: på en begravning kanske, eller ett bröllop.
1: Ja, men precis. Och jag tycker att precis som att man hänger tavlor i museum så borde de här verken lyftas upp från boken så att de blir tillgängliga för människor att höra.
0: Jag tror många skulle säga att de borde vara brukssånger, att man ska hålla dem igång och sjunga dem, inte bara hänga upp dem på väggen så att säga.
1: Nej, men absolut, men det är ju lättare att själv kanske planka låten om man har hört den först, för det är inte alla som kan läsa noter.
0: Nej. Så är det ju. Och det är ju klart att det är vissa psalmer som är väldigt kända och de har alla hört. Den blomstertid nu kommer har nog alla hört. Eller O store Gud som vi hörde förut här. Men det kanske finns lite mer ovanliga, bara som ingen har hört. Bliv kvar hos mig, nej men den har alla hört. Vi bläddrar här. Den signade dag. Eller för alla helgon som i kamp för tron. Hur många har hört den?
1: Jag vet inte, jag hade inte hört den.
0: Hur låter den?

0: Himla ro.
1: Ja, men det är ju en fin psalm.
0: Ja,
1: ja, det är såna där du försöker rädda.
0: Ja, och många av de här har jag ju liksom upptäckt själv. Jag får den här frågan ofta, vilken är din favoritsalm? Och det ändrar sig från vecka till vecka, för att jag upptäcker ju massa nya som jag aldrig har hört förut. Och det är helt fantastiskt.
1: Jag brukar tänka om psalmer, eller jag tror det var Per Haling som har sagt någon gång att man kanske inte ligger på dödsbädden med något bibelord, utan man kanske snarare har en psalmvers. Som, det är liksom någonting att hålla i handen, så att säga.
0: Ja.
1: Eller nära hjärtat, jag vet inte.
0: Ja, men jag har också hört såna här grejer om att, jag vet inte, på 1800-talet så var det vanligt att folk hade psalmboken hemma än att man hade Bibeln. Mm. Så det är ju verk som har levt med vårt folk, alltså hur länge som helst. Jag menar, de äldsta psalmerna har ju ursprung från 300-talet.
1: Ja.
0: Så att det finns en anledning att de håller genom årtusendena.
1: Alltså ja, det här känns som en andliga sångarintervju. Du säger precis vad jag alltid säger om folk frågar mig om varför spelar du så mycket psalmer i programmet.
0: Ja.
1: Jag tycker psalmer är viktiga.
0: Ja.
1: Men det får jag, ja. Men hur ska program... Nu är du ju klar snart.
0: Mm.
1: Du är väl framme vid psalm 1?
0: Ja, alltså... Jag har ju faktiskt redan spelat in psalm 1. Och den ligger redan uppladdad och väntar på att få släppas. Så att jag har gjort mitt.
1: Oj!
0: Fast kanske inte riktigt. Men inspelningarna är gjorda. Och jag är klar.
1: Men det finns ju alla de nya psalmboksförslagen. Har du kollat in dem?
0: Ja, lite grann, men jag, alltså, det har varit fantastiska 7 år, men det har också varit 7 år. Så att jag ser faktiskt fram emot att inte ha en deadline i vardagen som jagar mig.
1: Så du har spelat in psalmer även om du har varit på semester?
0: Ja, och genom olika länder, sjukdomar, ekonomiska trångmål. Alltså, jag ville att det skulle hålla över tid. Och jag har bara haft 2 uppehåll och det har varit för att jag har varit sjuk. Jag har inte kunnat producera i tid. Och jag liksom, den första psalmen spelades in på mitt studentrum i Moskva. Sen har det varit på någon gammal radarfabrik. Det har varit på fote, det har varit i någon källare någonstans. Det har varit i sovrummet i det här nya huset. Så att det har behövt fungera överallt i 7 år. Det är faktiskt lite påfrestande.
1: Ja. Då kanske vi ska ta och lyssna på en psalm istället för att prata om att du är trött på psalmen. Jag måste smälta den grejen. Här kommer Jag skulle vilja våga tro med Tommy Körberg. Det blir väl bra?
0: Mm.

0: Vi hörde Jag skulle vilja våga tro med Tommy Körberg, och den tycker ju du är en sån bra psalm, Cesar, för att det var något om att den är lite mer frågande.
1: Jo, men jag kunde i alla fall uppleva som troende att man hade inte svar på allting, och ofta stötte man frågor, tvivel, varför. Och jag tycker det är så viktigt att de grejerna finns med i psalmboken också, så att det inte bara är åh, jag är så himla övertygad, allt är fantastiskt. Att det finns utrymme för de mer existentiella frågorna.
0: Men du, jag måste fråga, du säger när jag var så övertygad kristen eller när jag trodde, så var befinner du dig nu, menar du?
1: Jag tycker det är svårt att beskriva. För så här, jag märker att jag också är väldigt påverkad av det kristna arvet. Jag tror dock inte på Jesus så. Han fanns säkert, men uppstå är svårt att förklara och jag tror inte på det. Sen så tycker jag absolut att det finns mycket som talar för att det finns någonting större än det vi kan se och ta på. Så att jag har liksom inga alls problem med att diskutera så här, metafysik heter det väl.
0: När man, så här, existentiella frågor.
1: Ja, men precis. Och de är väldigt viktiga för mig en stor del av mitt liv. Ja. Men just det här, jag kan liksom inte skriva under på nicianska trosbekännelsen och har svårt då att kalla mig för kristen.
0: Men du har varit det en gång i tiden?
1: Ja, en mycket övertygad sådan.
0: Okej. Men jag tänker ändå när du umgås med de här, Lina Sandell, Johan Olof Wallin, Jesper Svedberg, Tore Littmark, Britt G. Hallqvist, hur kan du inte, Anders Frostenson, hur kan du inte påverkas?
1: Jo, men det är väl klart att man gör, men det kanske inte ändrar övertygelsen för det. Man får ju fortfarande träffa deras frågor och deras övertygelser och deras tankar, men bara för att man möter dem betyder inte att man anammar allt.
0: Det har ju varit ganska roligt när jag började titta på din sajt, psalmprojektets sajt. Då såg jag ju att du har skrivit om många av psalmerna, och det, ibland har du varit så här: varför strök de den här versen? Den är ju jättebra. Eller där tänkte Johan Olof Wallin lite konstigt. Eller så skriver du, diskuterar du blott i det öppna med någon grindmetafor där. Det är väldigt roligt att läsa. Hur tänkte du när du skrev allt det där?
1: Ja, nej, men ja, det finns ju mycket bakom psalmerna, och ibland så, ja, men som typ om man kollar på konst till exempel, så kan det ju hjälpa om någon har tagit fram så här, men ursprunget till verket, varför skrev personen, och det ger konstverket ett helt nytt perspektiv. Mm. Och jag tänkte väl göra en ansträngning och så här, men vad tänker jag på när jag ser det, och är det intressant nog att dela med sig av till någon annan människa? Och då kommer massa funderingar.
0: Får du respons på det?
1: Ja, rätt så mycket.
0: Vad skriver folk då?
1: Nej, men ibland så kan folk bara svara med ett amen. Och ibland så här, nej men herregud, vad skriver du? Så där kan du inte tänka. För att man har en egen uppfattning, och så kommer någon att klampa rätt över det.
0: Men du, får jag fråga en sak till? Eftersom jag brukar fråga de flesta som jag intervjuar. Vad är en andlig sång?
1: En andlig sång? Alltså det är ju en bred, det är så här, jag tänker att det beror för det första på kontext. Pratar vi om den kristna kontexten bara, då kan jag tänka mig att det är mer avgränsat än annars. Men jag skulle nästan påstå att allt som är mer eller mindre existentiellt och som skickar ut frågor någon på något sätt kan räknas som en andlig sång. Och i så fall finns väldigt mycket andliga sånger i populärmusiken. Sen så kan man tolka det som att det måste stå Gud i, och annars är det inte det. Men jag kanske inte riktigt håller med där.
0: Nej, jag frågar vad du tycker.
1: Ja, nej, men det mesta existentiella ryms nog inom det begreppet. Sen så kan säkert flera ha problem att man kallar det för andliga sånger.

0: När vi pratade innan så frågade jag om det var någon särskild psalm som du tyckte mycket om. Och då nämnde du, bar du min börda. Vad har den för nummer nu då?
1: 282.
0: 282. Det är lite kul när man hänger med Cesar här, för han kan alla nummer. Kan du alla psalmer utan till?
1: Nej, det kan jag inte. Och jag minns inte alltid numren heller. Men jag har oftast någon aning om vart de befinner sig.
0: Okej, bar du min börda. Varför tycker du om den?
1: Ja, men vi pratade precis om andliga sånger. Och jag tycker att den här psalmen, den nämner inte Gud specifikt. Och inte, jag tror inte det står Jesus i heller. Och jag tänker att sådana där psalmer kan vara en dörröppnare. Många kan bära med sig existentiella frågor eller vilja, vad ska man säga, uppleva de här grejerna men har svårt för vissa ord och uttryck. Den här psalmen är lite mer generell, den handlar om uppoffring, samtidigt som budskapet är helt klart.
0: Och jag, ja. Herre, till vem ska jag gå utom dig?
1: Ja, precis. Nej, men så, den är väldigt varm, den är väldigt intim och den är liksom lätt att knyta an till.

Cesar Ivarsson sjöng Bar du min börda sist i dagens fördjupning. Du lyssnar till Andliga sånger i P2 med mig, Katarina Josefsson. Vi fortsätter med en önskesång till. Det står i mejlet: Hej Katarina, jag tycker det är bra med ett program med kristen musik, men man kan ju förstås ha olika tolkningar av kristendomen. Jag skulle vilja att du spelade en låt av Kjell Höglund som heter Det tredje årtusendet. Du kan spela den med vilken artist du vill. Tack på förhand, trevlig vår och sommar. Ha det bra, från Maria. Kjell Höglund, ja, han har dykt upp någon tidigare gång i programmet. Men inte den här sången, tror jag. Den fanns i alla fall inspelad med sångerskan Elinor Brolin. Så låt oss lyssna.

Charlie Hayden och Hank Jones spelade ett psalmmedley i duoformat. Det blir ju lite mer innerligt och intimt då. Och den hörde vi efter det tredje årtusendet med Elinor Brolin. Och det var lyssnaren Maria som ville höra den sången. Och du som lyssnar nu, välkommen att önska det du vill höra i programmet. Vad ska vi spela i pingstprogrammet till exempel? Välkommen att tipsa och skriv då till andligasanger@sverigesradio.se eller andliga sånger Sveriges Radio 10902 Stockholm. Nu ska vi avrunda rejält pampigt och glädjefyllt med körmusik från skivan Klang och jubel i Blåhallen. Vi har Adolf Fredriks gosskör med flera körer, sjunga den italienska kompositören och orgelvirtuosen Enrico Bossis Cantate Domino. De sjunger den 149:e salmen ur Saltaren, Sjung till Herrens ära, en ny sång.

Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.

0: Se, joka syöpii kyrkkaa, on Nalle Carlson. Nalle är 5 år, 5 vuotta och gillar gurka. Nalle, äter du hela gurkan? Frågar pappa. Jo, så on hyvä. Halvaks maistaa. Nalle kysyy pappalta. Pappa är inte sugen på att smaka. Pitkä, hoikka ja vihreä. Lång, smal, grön. Semmonen kyrkka on. Och knaprig. Niitä on kyrkka lovassa, kaupassa. De finns i affärens gurklåda. Pappa, hur gör man gurkor? Frågar Nalle. Niitä kylvetään, pappa vastaa. Man odlar gurka, kylvetään. Men hur då? Siemenillä, med frön, säger pappa. Provaamako? Ja, testaama, Nalle sanoo. Sitä tarvitsee kruukun ja multaa och jord, pikkulapio, en liten spade, pussi ja vesikannu, vattenkanna. Sormella sitä tekee pienen kuopan multaan ja sinne kyrkka siellä. Och så täcker man över gurkfröet som man har petat ner i den lilla gropen i mullen. Ja sitten pitää kastella onninkin, pappa selittää. Paljon vettä, joka päivä. Gurkan är törstig av sig. Pappa gör små hål i plastpåsen och träden över krukan. Siellä kyrkka trivastuu ja kasvaa. Gurkan trivs och växer i värmen och fukten. Valmis, pappa sanoo. Nyt pitää oottaa. Nalle oottaa och väntar mer. Han petar lite i jorden, kisar med ögonen och tittar riktigt nära. Pappa, joku meni väärin, Nalle hotar. Sieltä ei tule kyrkkaa. Det har bara gått en kvart, Nalle. Du får vänta lite till. Åta ja åta. Det är mycket vänta med gurka. Nalle lyfter på plasten och vattnar lite till. Ääntääkö gurka, kun se kasvaa? Nalle lyssnar i krukan. Gurka växer tyst. Hoja, tämä on aika tråkista. Roligare att spela på munspelet istället. Maanantai menne, måndagen går. Ja tisdag tulle. Kyrka ei näy. Jorden i krukan är fortfarande bara svart. Ingen grön gurka. Pappa, taisi olla traasu kyrkkasiemen, Nalle huntera. Nej. Fröet är nog inte trasigt. Den behöver bara lite tid. Annars ille vette, pappa sanoo. Tulle keskiviikko, det blir onsdag. Det är massa droppar inne i plasten. Men ingen gurka syns till. Nalle kastelle ja menne förskolan. Han ska inte titta på gurkan ikväll. Eikä huomenna. Inte imorgon heller. Och inte sen. Det får vara med gurkan. Olkoot koko gurka. Tomaattihän on makea. Det blir torsdag. Ja sitten tulee perjantai. Det blir fredag. Ja sen perhän lauantai. Och sen blir det lördag. Nalle, kuinkas kyrkka kasvaa, pappa kysyy. Det har blivit söndag. Vet inte, säger Nalle. Oleks kastellu, pappa kysyy. Nej, Nalle har inte vattnat, för han har gjort andra saker. Det kommer ju ändå ingen gurka, säger Nalle. Den som springer är lilla syster. Nalle,
1: Tule, kruukussa on jotakin,
0: pikkusisar sanoo.
1: En kyrkka,
0: frågan alle. Lilla syster har tagit bort plasten.
1: Mullassa on vihreä prippu. En grön liten prick syns i jorden. Nalle och lilla syster tittar nära. Koppakiiski,
0: pikkusisar arvaa.
1: Se on pikkulehti,
0: pappa sanoo.
1: Voiko hauskaa?
0: Vad är roligt med ett pyttelitet blad? Men pappa ler och glittrar i ögonen.
1: Tänk, se Elle, den lever. Se kasva, pappa sanno.
0: Det här är början på våran egen gurka. Men det ser inte alls ut som en gurka. Nyt se on gurkaplanta, pappa selittää. Och snart är plantan lika hög som lilla syster.
1: Ja silloin, då blir det en gurka,
0: säger lilla syster.
1: Yks planta, en. Ska de vänta jättelänge på en enda gurka? Ei, ei.
0: Saattaa tulla 5 gurkka, eli vaikka 10. 5 gurkka,
1: eli 10. Ihmeellistä, mystiskt, maaginen siemen juopii vettä siellä mullan alla. Ett magiskt frö som snart förvandlas till en gurkmaskin. Som kontrolleri.
0: Pyhänä, på söndagen, Nalle piirtää gurkaskyltin krukkuun. Med en mumsi, fin gurka.
1: Nyt pitää vain odottaa.
0: Nu är det bara att vänta.

robotit. Ei robotti äiti ainakaan.

0: feeling. Ja sehän oli Annika Lantto, joka haastatteli Tuurista siellä hänen Styykala Jarhoisessa. Ja nyt minä saan kiittää P2-senne kuuntelijoita tästä pyhästä, mutta meidän pyhä jatkuu niin kuin aina tuolla digitaalimaailmassa. Meidän Radion webillä, Sveriges Radio Finskassa ja sitten vielä Tukholman P6-kanaalissa. Että pysykää Veikkosten följyssä, paljon jännää tulossa ja mehän jatkamaan puntitten maailmasta heti kohtaamaan yhden nuoren vaimon, joka innolla odottaa uutta elämää maanpruukarinna. Mutta samalla maanpruukit vähenevät ja se saattaa olla hankala löytää jonkun, joka sitä jatkaa. Minä olen Elina Isaksson-Kruukka.
1: Snart börjar evakueringen av passagerarna på det virusdrabbade kryssningsfartyget Hondius som anlände till hamnen på Teneriffa tidigare i morse.
2: Kryssningsfartyget Hondius med ungefär 150 passagerare anlände under morgonen. Passagerarna väntas bli evakuerade och flyga till sina respektive hemländer. Enligt Världshälsoorganisationen WHO har 8 fall av hantavirusinfektion bekräftats efter utbrottet på kryssningsfartyget och 3 dödsfall. Ingen som var kvar på fartyget har uppvisat några tecken på smitta, men de klassas ändå som högriskkontakter på grund av det tidigare utbrottet av det potentiellt dödliga hantaviruset ombord.
1: Reporter Julia Eriksson. Minst 12 personer har dödats sedan en bilbomb detonerat och personer öppnat eld mot poliser i nordvästra Pakistan. 5 personer skadades och en saknas fortfarande. Folkhälsomyndigheten varnar för en risk för att fler gravida i Sverige ska snusa. Andelen kvinnor mellan 16 och 29 som snusar dagligen har ökat från 3% 2018 till nära 18% 2024. Nikotin som finns i snus kan ha en skadlig påverkan på foster. Möjligheten att kunna hemskola i Finland kan innebära en nationell säkerhetsrisk. Det menar den finländska skyddspolisen Supo.
3: What we are most concerned about schools where radical Islamist values are taught.
4: Vår största oro är ökningen av hemskolor där undervisningen till stor del grundas på radikal islamism, säger Anna Santaholma som är senioranalytiker på Supo.
3: Some extreme right-wing links.
4: Men vi har också sett exempel på bland annat svenska högerextrema som flyttat till Åland för att kunna hemskola sina barn. Än så länge, säger Anna Santaholma, så handlar det om ett fåtal fall. Den stora majoriteten av Finlands knappt 1000 elever som just nu hemskolas utgör inte en potentiell säkerhetsrisk.
3: But we definitely see an increase.
4: Men samtidigt har det skett en tydlig ökning de senaste åren. Så om trenden fortsätter är risken betydande, varnar Supo. Att hemundervisningen spär på segregationen i Finland och leder till mer extremism. Flisjäsan. Helsingfors.
1: I Eskilstuna misstänks en man i 60-årsåldern ha dödats i ett bråk under en fest i natt. Och en man har gripits misstänkt för mord. Vädret nu. Idag blir det mycket moln, men i Östersjölandskapen först en del sol. Efterhand rör sig skurar in västerifrån. Och i Norrland får skurarna inslag av snö. Temperatur mellan 5 och 15 grader. Ekot med Julia Videgård.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
6: Välkomna till tiden för den tidiga musiken. Välkomna till söndagsmorgon i P2.

Flygande och fjärilsfladdrande dansant var det när italienarna i Aurora-ensemblen och flöjtisten Marcello Gatti spelade Badeneri ur Bachs svit för orkester nummer 2. Och vi prövar att gå direkt till en otillbörlighet, Bach på saxofon.

Saxofonkvartetten Ferio spelade Badeneri ur Bachs svit för orkester nummer 2. Saxofonljudet, klangen, återkommer faktiskt en gång till med sin otidsenlighet, då i Monteverdis musik. Men här och nu i söndagsmorgon i P2, jag heter förresten Per Felsin, välkomna. Ja, här och nu ska vi lyssna till maj månads husband, italienarna i Concerto Italiano, som får spela en sinfonia till ett oratorium. Det inleds stilla. Titeln är La morte d'Abel, Abels död.

Concerto Italiano under ledning av Rinaldo Alessandrini spelade musik av Antonio Caldara. Ur oratoriet La Morte d'Abel hörde vi symfonian. 1700 heter albumet och vi hör fler stycken från det albumet senare idag. Tre längre musikstycken. I övrigt blir det något litet från det italienska 1500-talets arbetarmusik, laudamusik och sen musik från Monteverdis, Francesca Caccinis och Andreas Hammerschmidts 1600-tal. Därutöver en mängd italienare och tyskar från 1700-talet och en kommer här direkt. Det är Telemann, Hamburgs stolthet. För en tid sen kom Concerto Copenhagen ut med en CD där den danska blockflöjtspelaren Clara Guldberg-Raun framför musik av just hamburgaren, hamburgerbon Telemann. Jag har spelat en blockflöjtskonsert från CD:n tidigare i april, men nu ska vi ha det som Telemann var så otroligt duktig på. Ouvertyrsviter. Det är en lång svit som sig bör, därför tar vi ouvertyren idag och resten av sviten med alla korta danser i nästa veckas söndagsmorgon i P2. Clara Guldberg-Raun spelar på ett sätt som att det vore nästan improviserat, som det vore en konsertinspelning vi hör. Så lyssna på den frustiga frodigheten.

Ouvertyren till en ouvertyrsvit för blockflöjt och stråkorkester från 1737 av Georg Philipp Telemann. Svit 55:A2. Ouvertyren alltså. Vi hörde blockflöjtisten Clara Goodbye-Round och medlemmar i Concerto Copenhagen. Och som sagt, resten av sviten hör ni nästa vecka. Men nu går vi till Telemanns kollega och vän Johann Sebastian Bach. Telemann var ju något av en mentor till Bach-sonen Carl Philipp Emanuel Bach. Ja, nu går tankarna isär. Vi ska ha kantatmusik av pappa Bach i alla fall. Maj månads aria, vi fürst sam wanken i meine Schritte, ur kantat nummer 33, Allein zu dir, Herr Jesu Christ. Den här alt-arians text handlar om att få tröst, att vara osäker på om benen bär, vara rädd för att de sviktar. Men lyssna på den jämna takten, de jämna stegen.

Kontratenoren heter Damien Guillon och han sjöng tillsammans med Il Gardellino som leds av Marcel Ponsele. Och de framförde då altarian ur Johann Sebastian Bachs kantat nummer 33, Allein zu dir, Herr Jesu Christ. Och det gjorde de här i söndagsmorgon i P2.

renodlad skvader, barock med jazzton i uttryck och instrument. Vi hörde Guillemette Laurent sjunga tillsammans med Early Barock Trio, och det de framförde var Monteverdis Si dolce il tormento. Musik från det venetianska tidiga 1600-talet. En av Monteverdis mest framförda sånger med en omedelbar omedelbarhet. Och det är med sån sång, sån musik vi fortsätter. Vi hade det förra veckan också. Lauda musik. Religiös musik men folkligt sjunget och spelat. Ursprunget ligger runt 1100-talet.

Signor Pella Fuate. Musik utan tonsättare angiven från 1500-talet. Huelgas ensemblen framförde musiken ledd av Paul van Nevel. Den här musiken fanns ofta nedtecknad och samlad i lättillgängliga böcker så att man kunde be alla att sjunga. Det var ofta, ja, vad säger man, fromma brödraskap, Compagnie de la Laudesi, ja, personer från enkla förhållanden eller, ja, medelklassen som framförde den här musiken. Ofta yrkesbröder, så att säga. Vi lyssnar till ytterligare en sång.

Återigen en lauda ur boken Lauda Spirituale Libro Uno, utgiven 1563. Musik från 1500-talet framfördes av Huelgas ensemblen under ledning av Paul van Nevel, Alma che scarca dal corpo reo velo. Visst finns det något av samma stämning i den här musiken som vi hör i musiken som kom till Sydamerika med spanjorerna. Kommer nog att återkomma till den här fina CD:n. Den heter O Cieco Mondo, som jag valt musik ifrån i snart 40 år. Den kom ut 1988. Så gammal är jag. Men nu ska vi återknyta till maj månads husband, Concerto Italiano, och deras album 1700. Tonsättaren här är en av många rastlösa musiker och tonsättare. Född upp i bergen öster om Rom, tog han sig till Neapel och sen norröver genom Italien till Bayern och Nederländerna och slog sig till slut ner för gott i Paris. Att resa för inspiration, att resa för brödfödan och nya möjligheter. En av många tonsättare som gjorde det. Vi hör musik av Michele Marchitti. Concert för stråkar, Concerto Italiano, Rinaldo Alessandrini.

Från albumet 1700 lyssnade vi till musik av Michele Marchitti. Konsert för stråkar och generalbas, opus 7 nummer 2. Concerto Italiano leddes av Rinaldo Alessandrini. Och jag nämnde ju att Marchitti var en av många italienare som med sin violin och sina notpapper, egna och andras, reste runt i Europa. Här kommer nästa. Han var i generationen efter Pietro Locatelli. Bergamo, Rom, Italien och Tyskland och till sist i Amsterdam. Det var hans resa. Den här konserten vi ska höra nu har ett allvar i sig. Den är troligen skriven 1725 då Locatelli, 30 år gammal, förlorade sin fru. Återigen, Concerto Italiano, Rinaldo Alessandrini.

En sinfonia i F-moll av Pietro Locatelli framfördes av Concerto Italiano under ledning av Rinaldo Alessandrini här i söndagsmorgon i P2, och lite mer musik med dem mot slutet. Har ni planerat för sommaren ännu? En som definitivt har det är den italienska sopranen Giulia Semenzato. Hon har packat för att resa till Drottningholm. Semenzato är barockspecialist men med förkärlek för Mozarts operaroller. Mozart och andra i samma generation.

första augusti och framåt kan man se Giulia Semenzato på en scen i Sverige då hon gör huvudrollen i Claudio Monteverdis opera på P.S. Kröning på Drottningholms slottsteater. Här sjöng hon Fulvias aria ur operan Ezio av Josef Müsli-Levicek. Semenzato sjöng, vi hörde oboespel av Katarina Andres. Václav Lux ledde Collegium 1704. Och här sjöng hon då i vad man faktiskt kunde kalla för en duett med en oboe. Låt oss höra hur hon och med hennes mjuka klang står sig mot en allt i musik av Pergolesi.

Så inleds Pergolesis Stabat Mater. Vi hörde Giulia Semenzato och Lucille Ricciardot sjunga tillsammans med ensemble Resonans under ledning av Riccardo Minassi. Stabat Mater Pergolesi. Och som sagt, Giulia Semenzato gör huvudrollen på Drottningholm i sommar. Monteverdis Popeas kröning. Vi lär återkomma i ärendet närmare premiären, precis som Konfidensens premiär dagarna före. Det blir Caccini.

Musik från en av de allra första operorna någonsin. Francesca Caccinis La Liberazione del Ruggiero dall'Isola Alcina. Vi hörde Hedens aria. Det här är musik som uruppfördes 1625. Musik av Francesca Caccini. La Donna Forte var det som framförde musiken. Och 30 juli kommer Konfidensen ha premiär på den här operan. Och då är det hovsångerskan och vår internationella barockstjärna Ann Hallenberg som ska tolka rollen som den mäktiga Alcina i just då Caccinis, Francesca Caccinis La Liberazione di Ruggiero dall'Isola Alcina. Hallenberg har inte spelat in musiken, men hur mycket annat som helst, och här hör vi henne i Leonardo Leos operamusik. Ann Hallenberg.

Hallenberg och Il Pomodoro under ledning av Stefano Montanari framförde Cesares aria ur Leonardo Leos Catone in Utica. Och 30 juli är det då premiär på Francesca Caccinis La Liberazione di Ruggiero da Isola Alcina på Konfidensen utanför Stockholm, och Ann Hallenberg gör huvudrollen. Ann Hallbergs senaste album heter Gluck Arias och kom förra året, och i juni lyssnade.

Franz Vox Lumine Requiem. Vilken nu är helt annan än Francesco Durante som ska spelas affettuos. Sen kommer intensiteten i ett presto, det snabba. Vi hör Concerto Italiano och Rinaldo Alessandrini.

Rinaldo Alessandrini, il De Concert Italiano i musik av Francesco Durante. Musik skriven före 1740 där, tidigt 1700-tal, alltså konsert för stråkar och generalbas i G-moll. Albumet som vi lyssnat på flera gånger idag heter alltså 1700. Och nästa vecka i Söndagsmorgon i P2 så hör vi ett album med Concerto Italiano som heter 1600. Jag har fått in ett musiktips från Jan Palmblad i Bohuslän. En underbart vacker aria ur en serenad av Alessandro Scarlatti tipsar han om. En aria för sopran, trumpet och stråkar. Den är så elegant och lockande att jag inte för mitt liv kan förstå varför det inte spelats in flera gånger. Kanske jag har, så att säga, pratat upp den för mycket, men lyssna bara.

Musik ur Alessandro Scarlattis serenad Endimione e Cintia, Se geloso è il mio cuore. Elizabeth Watts sjöng tillsammans med trumpetaren Mark Bennett och Lawrence Cummings ledde dem och The English Concert från London. Visst är det märkligt hur en sån här liten juvel inte uppmärksammats mer. Jag gnolade på temat hela dagen efter jag hade hört den första gången. Tack Jan Palmblad i Havstenstund i Bohuslän för tipset. Och som tack från mig och lyssnarna ska vi lyssna till tre andra tolkningar i de kommande tre söndagsmorgon i P2 nu i maj. Alltså mot slutet. För nu är det dags för Vildarna. Les Sauvages.

0: Les Sauvages, här för klarinett, kontrabass och piano. Martin Fröst, Roland Pöntinen och Sébastien Dubé spelade. Musik av Jean-Philippe Rameau. Här och nu är det då tid för ett avsked. Söndagsmorgon i P2 lämnar plats för annan musikalisk glädje här i kanalen P2. Per Felsin heter jag som nu tackar för mig och ber om ett möte nästa vecka via FM, via webben, sverigesradio.se eller via appen Sveriges Radio.
1: I veckans avsnitt av Mästerverken så lyssnar vi på Joseph Haydns trumpetkonsert.
2: Första gången som folk hörde det här så tappar de nog hakan, tror jag.
1: Mm, så här hade trumpeten aldrig låtit tidigare.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag, ditt musikaliska vilorum. Varje vardag klockan 10-12 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
5: Det här är text och musik med Erik Skylt.

Daniil Trifonov framförde temat från filmen American Beauty, komponerat av Thomas Newman. Jag har faktiskt inte ens sett filmen, men jag tycker musiken är fin. Film är ju inte riktigt min kulturform. I det finns ingen kritik. Jag blir bara så lätt uttråkad av sättet som filmer ofta är berättade på och somnar därför för det mesta. Men visst finns det filmer jag älskar, och av fåfänga hade jag gärna svarat att min favoritfilm är något av Tarkovski eller kanske Kurosawa. Men det där är allt för avancerat för mig. Är jag ensam hemma ser jag hellre Bridget Jones dagbok en gång till. Jo, när jag tänker efter så är film nog den enda konstform där jag föredrar dur före moll, komedi före allvar, underhållning före själens dunkla natt. Det är helt enkelt som mitt förhållande till musiken, fast tvärtom. Och det var väl därför som jag valde Thomas Newmans korta, vemodiga pianostycke som inledningen till dagens program. Det vackra vemodet. En ständig följeslagare i mitt liv, hur mycket än på senare tid har försökt fördjupa mig i det glada och soliga 1700-talet. Ja, i det där lätta vemodet finns min grundton. Något jag föddes med och som aldrig kommer att försvinna. Hemma i soffan sitter jag och diskuterar saken med min fru. Det är ett ständigt samtalsämne hos oss, för det här är ett område där vi är så himla olika. När du tänker på Guds tystnad sitter jag och funderar på om författaren Lars Gustafsson stavar sitt efternamn med ett eller två S. Så brukar hon sammanfatta det. Ja, jag tänkte ju på döden redan som femåring, och min fru tänker aldrig på något sånt. Den där olikheten är nog på det stora hela en välsignelse. Två unge värter under samma tak hade blivit för mycket storm und drang för den här lilla familjen. Men svårast har vi att förstå varandra när det kommer till just vemodet. Den blåskimrande känslan som är så svår att sammanfatta i ord. Allt är allvarligt, men på ett vackert sätt. Det är som Caspar David Friedrichs gamla par inför den stigande fullmånen. Allt känns både ändligt och evigt på samma gång. Och i bakgrunden hör man Stefan Nilssons vackra filmmusik till tv-serien Den goda viljan på låg volym. Och vad underbart det där är, brukar jag utbrista hemma i soffan. Ett milt befriande vemod, ropar jag. Kändes det inte precis så när vi träffades? Brukar jag sen fråga. Hörde du inte också Stefan Nilssons slinga varje gång vi sågs där i början? Det var ödesmättat, för vi visste ju att så stora förändringar var på gång. Och det var vackert, för det var så allvarligt. Och även om musiken är sorglig så är den ju inte det minsta tyngande. Jo visst, svarar hon. Det där stämmer. Så var det när vi träffades. Det var vemodigt och vackert. Men jag är så otroligt glad att det inte är så där mellan oss jämt, lägger hon till. Då hade jag inte varit lika glad som jag är nu. Jag förstår ingenting nu. Blir man inte glad av vemod? Blir inte alla glada av vemod? Befriade? Upplyfta? Nej, tydligen inte. Hade jag varit yngre hade jag blivit orolig nu. Om vi inte är lika finns väl ingen närhet. Men likhet och närhet är ju inte samma sak. Och vi vemodsvarelser behöver er med ljusare själar för att må bra.
vemodet kan få vara min egen sak, mitt innersta rum. Och när alla har somnat hemma står jag i fönstret på landet och tittar ut över insjöns svarta vatten på andra sidan vassen. Bakom de höga alarna lite längre bort håller månen precis på att stiga. Rädd att skada denna vattenspegels stillsamt stora lugn höll jag min åra svävande i luften. Som just Lars Gustafsson skrev i en dikt. Ljusa vemod, innerliga djup. I bakgrunden spelas Stefan Nilssons pianomusik på låg volym.

Något av det vackraste och mest vemodiga jag känner till. Fäboden, Stefan Nilssons musik från Den goda viljan, filmen och tv-serien av Billy August, utifrån ett manus av Ingmar Bergman. Här kommer en annan musik precis i samma anda, den här gången folkmusik från Norge.

Det finns mycket nyinspelad musik som jag lyssnar på en eller två gånger. Den är verkligen bra. Den fäster bara inte. Och så finns det skivor som denna med norska Nils Ökland och Sigbjørn Apeland. Albumet Glimmer som kom år 2023 och som jag ständigt återvänder till. Antagligen för att det är en av de vemodigaste skivor jag har hört. Samma sak med det här albumet. Också det från 2023. Lisa Rydberg och Lisa Långbackas Etiam. Där vi här hör spåret Viridis.

Ja, den här skivan med Lisas, det vill säga Lisa Rydberg och Lisa Långbacka, det är ett album som jag aldrig har slutat lyssna på. Det är det stora vemodet, men förmedlat på ett sånt sätt att det aldrig för ett ögonblick blir det minsta tungt. För er som är födda med en vemodig slagsida, precis som jag, är det här som jag tänkte säga nu säkert rena självklarheter. Men ibland känner jag att vi med den här medfödda fallenheten för ett lätt sorgset stämningsläge måste förklara oss. Ja, så att det inte ska bli några missförstånd. Det handlar egentligen inte om tungsinne och absolut inte om dysterhet. Snarare är det så att en viss sorgsen, just vemodig musik, driver ut det svåra. Och resultatet av timmar med sån här musik som vi lyssnat på tillsammans här idag, det gör helt enkelt att man i det långa loppet faktiskt blir glad. Det som inte gjorde mig glad var att som liten känna att jag var ensam med de allra största livsfrågorna. Jag förstod liksom inte hur världen bara kunde pågå, att allt kunde vara så vardagligt och liksom lättsamt när en sak som döden också fanns. Jag har till och med en kompis som tycker att man ska dela upp mänskligheten i två kategorier. De som tänkte mycket på döden som barn och de som aldrig ägnade en så mörk sak en endaste tanke. Till den senare kategorin hör till exempel min fru, vilket inte ska förväxlas med ytlighet eller brist på känslodjup. Vissa är bara förskonade, och det är faktiskt en stor nåd. Men för oss andra, för mig som låg vaken om nätten och grubblade på tidens obönhörliga evighet, för mig var det den vemodiga musiken som var räddningen. För den talade ordlöst om just det där som plågade mig. Den erkände det mörka som fanns och det var just ett sånt erkännande som jag behövde. Det var först då som jag kunde lägga det där åt sidan. Ja, resultatet är alltså häpnadsväckande. Ett liv av vemod i musik har faktiskt gjort mig väldigt glad.

Återigen hade vi Lisa Rydberg och Lisa Långbacka, den här gången med kompositionen Sara For. Den vemodiga musiken som en väg till befrielse. Ju mer jag tänkt på det, desto sannare framstår det. Att liksom helt och hållet omfamna det allvarliga, det där som på något sätt skrämmer en, för att på så sätt inte neutralisera det, utan bara erkänna det. Det som då händer är att världen öppnar sig. Det glättiga som ofta är så alenarådande, det var inte allt. Därunder fanns något annat. Inte något tungt, men något djupt. Och då inte djupt som pås eller identitet. Det är ju bara en form av glättighet med förvridna anletsdrag. Utan djupt som Lars Gustafsson och hans åra över vattenytan från diktsamlingen om begagnandet av elden. Det är sensommar, det är vemodets högtid som sammanfaller med fullmånen som återvänder efter veckor av nordisk sommar utan mörker. Det är förvandlingarnas tid. Det är nu som stora saker kan ske. För vemodet var inte slutet utan början. Slutet är något mycket större. Det är befrielsen som kommer när rädslorna försvinner. Det här är svårt att uttala sig om. Men är verkligen alla människor rädda? Kanske inte. Men för oss som varit mycket rädda och som ibland varit rädda för allt, så blir stunderna utan rädsla som den första feberfria dagen efter en lång sjukdomsperiod. Och det finns faktiskt musik som handlar om just det här. Jag har lyssnat på den i ett decennium, men det känns fortfarande som jag bara skrapat på ytan. Åran hänger fortfarande i luften över vattenytan. Men längst ner i djupet, på botten av insjön, där brinner märkliga bloss. Och från underjorden hörs en sällsam musik som växer sig allt starkare. Den låter så här.

förvandlingsmusiken från Richard Wagners opera Parsifal. Herbert von Karajan dirigerade Berliner Philharmonikerna.

Ja, där hade vi lite av det klassiska vemodet igen. I Arvo Pärts tappning, mittpunkten av hans kanonpokeanen, de två kortare satserna Kondakion och Ikos. Estniska filharmonins kammarkör var det som sjöng.

Pascal Schumacher med stycket Nostalgia. Framfört på det i min värld väldigt vemodiga instrumentet vibrafon. Ett speciellt vemod då det också gränsar till nostalgi. Jag tycker att jag hör ett 1900-tal här som jag aldrig var en del av. 50- och 60-talens framgångsår. Jazzmusiken, den rökiga klubben, ett bohemiskt liv som väl ingen lever längre. Det sista jag vill säga om vemodet idag är att det nog måste finnas en känsla av isolering kopplat till den vemodiga upplevelsen. Isolering och ensamhet. Kanske för att barnet som tänkte på döden var ensamt. Och den där ensamheten är sen svår att göra sig kvitt, vad som än händer i livet. Det är väl då som musiken kan bli en vän. Som det där som hände mig när jag fortfarande gick på gymnasiet och det plötsligt började släppas skivor på svenska med ett svenskt band som utan att jag förstod hur ringade in exakt den där vemodiga känslan som jag alltid hade dragits till. Jag förstod inte texterna och frågan är om jag förstår dem ens idag. Ändå vet jag att det här finns exakt det som jag hela tiden var på jakt efter. Det fanns andra som också varit ensamma. Ensamma som jag.

0: gruppen Kent med låten Stoppa mig juni, Lilla Ego från skivan Hagnesta Hill. Och då är veckans text och musik slut. Jag heter Erik Skylt, tekniker var Astrid Ankarkrona. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2.
1: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
2: Så läste jag också en artikel i DN som pratar lite om, alltså, kan vi kalla det för ett Madonna-fenomen då? Nämligen att hur du ser på åldrandet avgör hur du åldras. Och även hur gammal du blir.
1: Vänta, vadå? Ja. Men alltså, om jag ser...
3: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
4: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg, första maj, olympiska spel eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
5: Och här är Ekonyheter, god middag. Kuwait uppger att de upptäckte och skjutit ner flera drönare under morgonen, det här uppger landets militär. Det är den första rapporten om drönare i landet sedan vapenvilan i Iran trädde i kraft i april. Tidigare i veckan anföll luftförsvaret i Förenade Arabemiraten 2 iranska ballistiska missiler och 3 drönare. Evakueringen av de runt 150 personerna som befinner sig ombord på det hantavirusdrabbade kryssningsfartyget i Teneriffas hamn har nu börjat, det här uppger spanska hälsomyndigheter. Passagerarna kommer att transporteras direkt från hamnen i militärbussar till flygplatsen där de evakueras med ett spanskt regeringsplan till Madrid där de kommer att föras till sjukhus och sättas i karantän. I USA trappas striden upp

0: om hur valdistrikten ska utformas. Både republikaner och demokrater ritar om valkartorna på ett sätt som gynnar det egna partiet. Det är en strid som kan bli avgörande för resultatet i mellanårsvalet i höst.
1: We are here because this Republican Party has to seek to steal elections and seats.
2: Het debatt i Tennessee om den nya valkartan. Delstaten är uppdelad i 9 valdistrikt där vinnaren i varje distrikt får en plats i kongressen. Men nu har de styrande republikanerna ritat om kartan och ändrat gränserna i det enda distriktet som brukar rösta på demokraterna. Det är ett område i Memphis som domineras av svarta väljare.
1: These maps are racist tools of white supremacy at the behest of the most powerful white supremacists in the United States of America, Donald J. Trump.
2: Demokraten Justin Pearson anklagar president Trump och republikanerna för att ha rasistiska motiv. Det här är rent förtryck av svartas röster, sa han, och fick mothugg från republikanska ledamöter. Normalt sett brukar delstaterna se över sina valkartor i samband med folkräkningen i USA var 10:e år. Men nu har fler alltså börjat rita om sina valdistrikt och dessutom har en dom i högsta domstolen öppnat för fler förändringar. Båda partier försöker nu rita om valdistrikten i en rad delstater på ett sätt som gynnar dem. Med ett halvår kvar till mellanårsvalet är det just nu fördel republikanerna i kampen om de nya valkartorna. Gina Lindberg, Washington.
0: En man i 60-årsåldern i Eskilstuna har anhållits misstänkt för mord efter att han greps under natten. Han misstänkt har dödat en annan man i 60-årsåldern i samband med att en hemmafest spårade ur. Mannen var mycket allvarligt skadad av ett vasst föremål när polisen kom till platsen och hans liv gick inte att rädda. Och det avslutar Ekonyheterna klockan 12. Jag som stod i studion heter Karina Segura Morberg.
3: I musikrevyn idag så har vi en opera som skrevs vid skenet av stearinljus i det av Tyskland ockuperade Frankrike under andra världskriget. 80 år har gått sedan operan blev klar, men först nu spelas den in. För allra första gången i sin helhet.

0: Så här inleds den tredje akten ur Thomas de Hartmanns opera Ester. En världspremiär här alltså med Bournemouths symfoniorkester. Vi ska också lyssna på en skiva med det skotska gitarrfenomenet Sean Schibe, men vi ska börja där många fått börja, eller tvingats börja, med blockflöjt. Går det att skapa en intressant skiva med musik för enbart detta instrument? Den frågan kommer vi förhoppningsvis veta svaret på om en stund. Jag heter Karin Birgersson och jag sitter här tillsammans med musikjournalist Sofia Lille Jönsson. Hallå.
1: Hallå där.
0: Klarinett och kapellmästare, klarinettist och kapellmästare får man kanske säga snarast. Alexander Freudenthal.
2: Hej, hej.
0: Hej. Och tonsättare och författare Karin Bartosz Edström. Hej.
3: Hej på er.
0: Varmt välkomna ska ni vara. Och jag undrar, fick ni spela blockflöjt när ni var små?
2: Nej.
1: Jo, men det gjorde vi faktiskt i lågstadiet. Ja.
3: Nej, men jag gjorde inte det. Jag bodde ju inte i Sverige då, så jag förstod ju inte att det fanns en sån här blockflöjtsterror, utan jag spelade piano helt enkelt.
0: Mm. Ja. Sofia, var den en vän eller en fiende för
1: dig? Jag tyckte nog om det. Jag tyckte om att ha ett eget instrument så där också. Jag tyckte om att få någonting. Kom ihåg doften av det också. Trädoften och någon olja man skulle...
0: Ja. Den salivindränkta.
1: Men jag gick inte så långt där, men vi spelade faktiskt blockflöjt.
0: Mm. Bra, då får du vara vår expert idag. Shakespeares Hamlet, han pratar om blockflöjten vid ett tillfälle och hävdar att det är lika enkelt som att ljuga. Tygla dess ventiler med dina fingrar och din tumme. Giv den ande med din mun och den skall utsäga den mest vältaliga musik. Det finns mycket musik och en förträfflig röst i denna lilla orgel. Men han pratar alltså om blockflöjt. Vad tänkte ni när ni insåg att ni hade en timmes oackompanjerad blockflöjtslyssning framför er?
3: Ja, men jag tyckte det var kul. Jag gillar blockflöjt väldigt mycket trots den här liksom starten då, där jag inte fick blockflöjt liksom när jag var barn. Mm. Jag har skrivit mycket för blockflöjt. Jag har jobbat mycket med blockflöjtister. Och det finns ju inte en blockflöjt. Det finns ju massa olika blockflöjter. Mm. Det är ju verkligen liksom ett... Och blockflöjtisterna spelar ju också många olika. Liksom, ja. Så att det är ju en hel värld.
1: Mm. Mm. Ja, men det är ju inte en blockflöjt. Alltså det är två blockflöjtister här. Det är duetter.
2: Och det är tre jag... till och med ibland. Fast det är två.
1: Är det så? Stoppar de in i...
2: Ja, han kör lite Roland Kirk, eller hon kör... Någon kör lite Roland Kirk-varning för ni som kan jazza.
1: Så det skapar ju faktiskt mer.
0: Just det. Okej, så ni hade ändå en viss...
2: Det var ju massa olika, dessutom på skivan, massa olika sorters blockflöjt, vilket var väldigt skojigt.
3: Ja, det var väldigt varierad. Vi kommer ju till det sen.
2: Ja, ja, men vi är positiva.
0: Yes, det är en bra start. Ja. Och på den här dagens första skiva, där får vi följa blockflöjten från Shakespeares dagar till vår egen samtid, tillsammans med de två blockflöjtisterna Giovanni Antonini och Sheng Fang Chu.

fransk barock här i form av Jacques Otterters första svit. Här på två tenorblockflöjter med Giovanni Antonini och Chengfang Chu. Skivan är utgiven på Alpha Classics och den engelska renässanstonsättaren William Byrd som var samtida med Shakespeare. Han har inspirerat till skivtitelns närmast göteborgska ordlek. Det nykomponerade titelspåret låter nämligen Byrds 1500-talstoner väva samman med en fågelsångsimprovisation. Och skivan heter Byrd and the Bird.

0: Något för alla ornitologer där ute när vi hör det här italienske Giovanni Solimas William Bird-hyllning. Med Giovanni Antonini på tenorblockflöjt och Sheng Fang Chu på fågellik sopranino i stycket Bird and the Bird. Frågan måste ställas, flyger det?
1: Göteborg.
2: Ja, underbar. Absolut, jag tycker det flyger högt. Jag tycker det är otroligt.
3: Jag är inte helt lika säker faktiskt. Jag tycker nog att det är en ganska splittad skiva. Och det är lite krystat att man väljer just nu Bird and the Bird som en titel. Jag förstår att det är kul och man blir ju nyfiken när man ser det. Men till exempel då det här stycket som vi hörde precis nu med Solima. Mm. Jag tycker att det blir lite påklistrat. Det man hör den här gamla melodin som går i basen hela tiden och sen så läggs det här kvittret på. Och egentligen skulle kvittret kunna vara lite vad som helst. För de är ju väldigt separata de här stämmorna. Det är ju inte så liksom att de flyter ihop och att de liksom samspelar på något sätt. Utan det ligger liksom i botten och sen så
0: det beskrivs som en konversation. Konversation mellan William Bird och fågeln.
3: Det känns som att de sitter i varsitt rum och kanske smsar istället. Liksom.
0: Men du går igång, Alex.
2: Nej, jag
0: går igång
2: på. Just att de inte hänger ihop tillför någonting. Jag hade tyckt det var jätteförutsägbart om de hade förhållit sig till varandra, tycker jag. Jag känner att det här är jätteroligt. Kanske jag är spexigt humör, vad vet jag. Men jag tyckte det var jätteroligt och ja, jag gillar det.
0: Rystat, tycker Karin. Sofia, vad känner du?
1: Nej, jag tycker om det. Jag tänker på det där stycket The Unanswered Question i Charles Ives. Eller det är något 100 år gammalt verk när två liksom solostämmor som liksom inte alls fungerar ihop men som ändå gör det på något vis som pekar på vidden emellan dem då kanske. Jag tycker att det var fint. Det var fint spelat och det låter som en liten fågel och jag störde mig inte på det. Men man blir lite lurad av att den heter Bird för man tänker att det är en skiva med en massa William Bird. Och det är det ju inte, det är ju mycket annat.
0: Ja. Just det. Men det är också, alltså de plockar ju fram blockflöjtens fågel, vad ska man säga, koppling väldigt mycket på skivan.
2: Ja. Eller fågelkvaliteter.
0: Kvalitet, ja.
1: Och det har gjorts förr.
0: Jo, absolut. Mm. Och vi har hört dem här nu på de två saker vi har lyssnat på. Vi har hört dem spela både barock och helt nyskriven musik. Hur upplever ni deras klang och gestaltning? Det finns så många olika skolor inom blockflöjtspel.
3: Jag tycker att de är bra. Jag tycker att de visar också upp en otrolig bredd i sitt uttryck med alla de här olika flöjterna faktiskt. Man får ju, det är ju till exempel det första spåret som är väldigt spännande, som du var inne på där Alex också, att de spelar på två flöjter till exempel. Och vilket är egentligen, det ser ju otroligt spektakulärt ut också när man håller två flöjter i munnen samtidigt. Och då kan man spela en hel skala beroende på att den ena är stämd i C och den andra är stämd i F.
0: Menar du stycket av Bartok?
3: Precis. Bartok styck som egentligen inte är då för flöjt. Mm. Precis. Så att jag tycker att de har en känsla liksom för att de spelar traversflöjt också till exempel, vilket inte är helt vanligt bland blockflöjtister att de gör, men Otter till exempel då skrev ju mycket för traversflöjt också. Och där tycker jag att de visar upp en bredd i det de gör, även om jag skulle kanske ibland vilja att de utsvänger lite mer. Framförallt Otter där kanske att man liksom ornamenterar lite till.
0: Jag pratade med min kollega som är blockflöjtist och hon kommenterade deras sound, deras klang och den tydliga ansatsen som på något sätt finns inbyggd i den här typen av blockflöjt de spelar på. Vad registrerar ni där i deras själva klang och
1: nu pratade
0: gestaltning?
1: Vi om blockflöjtist. Men jag tänkte på att det finns, är det fördomsfullt av mig att tro? Man hör ju inte vem det är som gör vad av de här två musikerna. Jag vet inte, var det sexismen eller någonting som fick fram att det är hon som ligger över hela tiden och han som gör kontinuer i stämman?
0: Det står faktiskt, om man kollar längst bak tror jag i texten så står det vem som spelar vad.
1: På varje spår?
0: Ja.
1: För jag försökte kolla.
0: Eller man ser vilka flöjter som används.
1: Och då kanske de varierar sig sinsemellan, det är möjligt. Men det var någon som ofta låg på överstämman som hade ett twang och liksom att det böjde sig, alltså bend som man säger i bluesen eller så. Liksom, det fanns ett sånt, och det tyckte jag om att det fanns en slags frasering som var lite mer aggressiv än bara lite, det kan ju bli ett fint instrument annars.
2: Fast det tycker jag de lyckas med, att den inte är fin jämt.
0: Nej, alltså, verkligen.
2: Det är trevligt att inte höra en blockflöjt. Antingen som, för blockflöjt, om det spelas, det kan antingen vara fruktansvärt tråkigt, men det är inte tråkigt.
1: Nej.
2: Och det blir både vackert och fult på rätt sätt.
1: Precis, det är personligt. Och det gör att man tycker en timme är inget problem.
0: Så ni har inte alls Karins känsla av att de ska ta ut svängarna mer?
2: Ja.
3: Alltså det är mer ornamentiken, tänker jag. Okay. Och där till exempel är ju väldigt rent spelat. Ja. Det kan bli lite långsamt, lite tråkigt i längden att det inte händer någonting. Jag menar på den tiden, det här är ju tidigt 1700-talet, då skulle man ju ändå ornamentera väldigt mycket. Ja. Så att jag känner att jag saknar den biten, den fantasin liksom att ändå släppa notbilden lite mer.
1: Mm. För det gör man i det där fågelstycket.
3: Ja, det gör det. Det hade man säkert noterat. Så.
1: Ja, då hade man kunnat liksom, jag förstår vad du menar. Ja. Mm.
0: Det är en skiva med stor variation alltså, där vi rör oss från medeltid till modernism, men inget från 1800-talet. Då hade blockflöjten det tufft.
3: Ja, det hade de. Mm.
0: Men du har satt igång att skriva för blockflöjt, Karin.
3: Ja, jag har skrivit mycket för blockflöjt faktiskt. Och det är kul att samarbeta liksom med musikerna direkt och skriva till dem. Så att det finns ju... Och just det här att de tycker ju om att experimentera. De är ju vana någonstans. För att, ja, men jag tar den här flöjten, jag tar voiceflöten, jag tar den här, testa det. Liksom. Samma material liksom, för att få fram en särskild klang. Så att det är ju ofta väldigt fantasifulla musiker, tycker jag. Mm.
0: Det skedde ju en stor revival under 1900-talet där allt fler började använda blockflöjten igen för tidstrogna framföranden av renässans och barock, men också då alltså nyskriven musik. Och i Sverige blev det dessutom närmast synonymt med musikundervisning i tidiga åldrar. Det vi ska lyssna på nu är en transkription som vi nämnde tidigare, en av Bartoks duor för två violiner och här på blockflöjt istället.

0: En av Bartoks duor för två violiner, här alltså på blockflöjt istället. Och Giovanni Antonini är främst känd som ledare för barockensemblen Il Giardino Armonico, men här är han alltså solist tillsammans med taiwanesiska Sheng Fang Chu. Sofia, går du igång på Bartok på blockflöjt?
1: Ja, det gör jag. Jag tycker att det svänger. Och även när de gör den här barockmusiken så svänger det. Vi kommer ju senare i programmet prata om ett stycke som heter Forgotten Dances, tror jag. Och det här är ju de danserna, sarabander, och nu är inte det här barockstycket då, men, eller Bartok. Men jag tycker det svänger, det känns som att det finns dans i det de gör här. Och det är den här ansatsen som din kamrat talade om.
0: Mm. Ja, den låter nästan som en stråke mot stallet där. Ja.
1: Glottis liksom.
0: Exakt.
2: Ja, absolut. Jag tycker det är jättefint. Jag tycker det är så roligt. Här tycker jag verkligen att ta ut svängarna. Det är någonstans som trivs bara det här Bartok, fast den egentligen är skrivet för två violiner. Ja. Det är ju inte skrivet för det här. Men då märker man också vilken bra musik det är. Det här är musik som kan spelas på två munspel eller två mungiger, vad som helst. Det skulle ändå vara bra. Så att det tål verkligen den här kontrapunktiska stämmorna som snackar med varandra. Tycker jag funkar jättebra.
0: Vi lyssnar en liten sväng på hur originalet låter.

0: Här var det Peter Saba och Vilmos Shabadi som spelade.
1: Ja, det var något helt annat. Ja. Man hör ju knappt att det är samma låt. Nej. Det är halva tempot, men det är underbart. Medan det andra så hottar de ju upp det liksom och kör två gånger spelar de dessutom. Liksom, ännu snabbare tempo andra gången när de gör det på blockflöjt.
2: Mm. Nej, men det är jättefint. Men samtidigt som du säger, Karin, så att det pekar på vilken musik det är. Ja. Mm. Alltså vilken fantastisk musik Bartók har komponerat som funkar så... som länder sig till så många disparata tolkningar.
3: Det är kul också när man hör saker som är bara två melodier, alltså tvåstämmigt. Mm. För vi är så vana vid att det åtminstone måste vara tre toner. Liksom. Men att det inte behövs, för det finns så mycket musik emellan. Som man, ja, det här liksom lite klisché där, att musiken är pauser och tomrum och sådär. Men det stämmer verkligen när man hör det här. Både den originalinspelningen, eller man ska säga, eller originaltolkningen och blockflöjterna.
0: Det är också, nu när du säger det, en hjälp tycker jag, när man, om man lyssnar på fiberrik musik så att säga, eller väldigt kärv, nyskriven musik. Om man då bara får två stämmor, så oavsett hur komplext det är, de här två stämmorna i sig, så kan man ändå som lyssnare hänga med. Mm. Sen kan man bygga ut i tre stämmor.
3: Man är medspelare liksom.
0: Exakt.
3: Med kompositör.
0: Vi återvänder lite grann till barocken och hör Telemann. Där är blockflöjten mer på hemmaplan, och vi hör inledningen på hans svit.

0: Det inledande largot och lite ur vivacet från Telemans sonat nummer 5 i D-moll med Giovanni Antonini och Sheng Fang Chu på altblockflöjter. De har ett oerhört expressivt spelsätt i mina öron och ibland kanske att de offrar klangskönheten för den musikaliska retoriken. Vad hör ni?
1: Ja, alltså, ibland så blir det lite fräsigare, som sagt. Men det är väl positivt. Jag tycker det är skönt att man tillåter blockflöjten att vara någonting mer än förskoleinstrumentet.
0: Det får man verkligen säga.
1: Ja, men vi måste komma över det. Alltså, vi får komma över den här svenska. Jag vet inte om den ens gäller längre.
2: Nej.
1: Så att jag tror vi har kvar fördomar som inte ens finns. Därför att folk har inte den uppväxten längre. Då kan vi strunta i att använda oss av de här fördomarna, för de hjälper oss ingenting.
0: Nej, en del av oss måste bearbeta fördomarna.
1: Men det
0: tycker jag att den här skivan hjälper oss med. Sofia, det här du nämnde med bend, eller, alltså det här sättet de använder en fluktuerande tonhöjd här i första satsen. Gillar du det?
2: Ja, det gör jag. Jag gillar hela det. Det är lätt spelat. Det är som intelligens. Jag funderar på hur sätter man... Vad är intelligens när man spelar? Liksom? Men det är inte bara rakt på tonerna som en duktig elev. Så det är just den där tanken man har. Att så här, för just barockmusik, det här så Telemann, det skulle kunna bli... Nu har vi hört ganska mycket barockmusiken på den här... Men skivan präglas ju väldigt mycket av den här Bartok och den moderna musiken. Eller åtminstone 1900-tal. Jag glömde frågan.
0: Ja, nej, det var egentligen bara... För mig var det en... Det kanske säger något om hur lite jag har lyssnat på blockflöjt, men att jag inte... För mig var det en nyhet med sättet de använder en ton skiftar i tonhöjd, så att säga,
2: ja,
0: som expressivt medel.
2: Och att det ändå inte var manierat, för det är man väldigt känslig för, om det ska vara så här att musiken tar plats före musiken på något vis. Men så tycker inte jag att de gör, utan de står precis mitt emellan sig själva och verket.
0: Karin, vill du börja sätta betyg?
3: Ja, jag tänker på det här med att ändra tonhöjd. Det kan man inte riktigt göra. Man kan bända lite, men du kan aldrig göra några gliss på dem egentligen. Sådär, som man kan göra på till exempel ett ståkinstrument. Utan
0: nej, det. Men det är ju väldigt tydligt liksom att de, vad ska man säga...
2: De faller.
0: Ja.
3: Det finns det. Jo då, jag tycker att de är jätteduktiga. Och någonstans så känner jag att de är så duktiga så att de borde spela lite mer fantasifullt. Framförallt i barockstyckena. Där saknar jag det. Därför att det är mycket mer liv i Bartok till exempel. Så tyvärr, det här är en spetig skiva för mig. Den får en trea.
0: Sofia?
2: Även om jag håller med Karin egentligen där om att liksom den är... när du säger det, så barocken lite tråkigare än det andra på något sätt. Så tycker jag ändå att det här är en 4, och jag har skrivit stark inom parentes. För det fångar mig hela tiden. Jag är liksom med i musiken. Ja. Så det är i alla fall min känsla. Mm.
0: Och Alex?
1: Jag landar också en stark 4. Jag gillade ju spretighet. Jag tycker jag tilltalas av spretighet och tycker det är stimulerande. Men också just att det ger en sån fin uppmuntran till att lyssna mer på blockflöjtsmusik. Och också så tyckte jag egentligen om att barocken inte var så ornamenterad, även om den borde vara det. Mm. För mig gav det någonting, för att det bröt mot någonting på igen, spretighet.
0: Just det. Ja. En överdriven ornamentik är ju mycket störande.
1: Kan vara,
0: För mig, den här skivan har faktiskt vuxit. Jag trodde att jag skulle bli enormt uttråkad av att det inte fanns något... bass och continue eller något ackommoderande instrument eller någon liksom basgång. Men ju mer jag har lyssnat, desto mer tycker jag om det. Älskar det här titelspåret, Bird and the Bird. Ja. Jag blir glad varje gång. Sen tycker jag ibland att absolut, de spelar cleant i barocken, utan särskilt mycket ornament och så. Däremot tycker jag att den agogiskt, alltså att de använder tajmingen på ett sätt som jag ibland kan uppleva att de försöker fylla musiken med ett innehåll den inte har. Alltså att nej, så intressant är det inte.
2: Nej, det har jag
0: med spela. Så att jag var lite kluven där. Jag har nog ändå tippat över i en 4. Så vi landar där på en 4 till Giovanni Antonini och Sheng Fang Chu på skivan Bird and the Bird. Nu till nästa skiva och till en opera som skrevs för 80 år sedan men som aldrig tidigare getts ut på skiva eller spelats i sin helhet. Thomas de Hartmanns Ester bygger på den gammaltestamentliga berättelsen om drottning Ester som räddar sitt folk från utplåning. Upprinnelsen till den judiska festen Purim.
1: Purim.
0: Vi lyssnar på hur den börjar.

0: Så inleds operan Ester med en sorgesång över Israel. Den ukrainske tonsättaren Thomas de Hartmann bodde utanför Paris under den nazityska ockupationen under 40-talets första hälft. Han och hans fru hade fått lämna sitt hus till förmån för tysk militär och hade flyttat in i ett nytt. Och där ute i hönshuset så hittade de Hartmann en gammal utgåva av 1600-talsförfattaren Jean Racines pjäs om drottning Ester. Han såg direkt kopplingen till vad som samtidigt höll på att hända judarna i Europa och började skissa på en opera utifrån pjäsen. Historien utspelar sig 500 år före Kristus vid den persiske storkungen Ahasveros hov, eller Xerxes som han benämns i grekiska källor. Och drottningen, alltså Ester, är judinna och vi får följa berättelsen om hur hon avvärjer den ondskefulla Hamans planer på att utrota hela den judiska befolkningen. Här i studion finns Sofia Lille Jönsson, Karin Bartosz Edström och Alex Freudenthal. Vad vet vi om Thomas de Hartmann? Kände ni till honom sen innan?
1: Nej.
2: Nej, det här är ett nytt namn.
1: Nytt namn.
2: Är det inte det märkligt att vi inte har stött på honom?
1: Ja,
2: han har hela tiden funnits där liksom i skuggan bakom Stavinsky, bakom den och den. Mm. Vi kan Dinskys sida och ändå, vi vet inte.
1: Nej.
0: Född 1884 i Ukraina. Levde i exil stora delar av sitt liv på olika håll. Här var han alltså i Paris, han slutade i USA sen. Det här är hans största verk och skrev den 10 år innan han dog, 1956. Mm. Alltså år 1946 så var operan klar, men först i och med dagens inspelning från Pentatone så möter den oss lyssnare i sin helhet. Här är det den ukrainska dirigenten Kirill Karabits som dirigerar Bournemouth symfoniorkester och Grange Festival Chorus. Vi hörde Paul Appleby som judisk kantor här i början och vi hör sopranen Corinne Winters i rollen som Ester.

0: Thomas de Hartmanns Ester. Här är den första akten med Corinne Winters som drottning Ester och Bournemouth symfoniorkester ledd av Kirill Karavits. Sofia, hur var det att börja lyssna på den här nyupptäckta operan?
1: Ja, men det var kul. Det här är så fint. Det finns så många ställen i den här operan som genast blir favoriter. Det är ju sådär, alltså den är ju nedströms från Puccini på något sätt. Alltså man tycker om, man hör att det är arior, det är små guldställen överallt liksom. Men precis, att om du frågar om hur det var att börja lyssna, vi fick ju höra Paul Appleby precis. Det tycker jag var lite pressat sjunget. Det är inte alla solister där som är kanske favoriter. Det är ganska mycket soloroller.
0: Ja.
1: Det är många personer i den här operan. Men,
0: ett helt hov.
1: Ja, exakt. Men då har han ändå strukit lite, tror jag, från Bibeln. Men Corinne Winters här, som vi fick höra nu, hon är ju liksom en stjärna på något sätt. Påminner mig lite om Barbara Hendricks. Mm-hmm. En sån här fyllig sopranröst.
0: Mm.
1: Det finns ju många som...
0: Mm. Och Alex då, när du fick den här skivan?
2: Jätteentusiastiskt, jätteroligt att någon gör det på den här fantastiska, spännande berättelsen. Självklart så blir det Racins tolkning, som är också intressant i sig när man jämför den mot den gamla testamentliga.
0: Mm.
2: Sen har jag... Alltså, nej. Solisterna här känner jag... Alltså, jag tycker orkestern låter fantastiskt, jag tycker kören låter bra. Men sen är solisterna även Corinne Winters, som ibland... Ja, det är för svårt. Det blir för mycket vibrato. Det blir någonting där som jag blir sådär... det funkar inte riktigt, tyvärr.
0: Men det handlar om själva utförandet.
2: Utförandet, ja. Och det gör mig ännu mer frustrerad, för jag tycker det är så spännande verk.
0: Mm.
2: Så att det blir så här, om det hade varit ett verk jag inte hade brytt mig om, så här, kul det här. Men när det är ett verk som jag tycker det här är jätteintressant, det är intressant att han skriver, varför han skriver det, när han skriver det, allt spännande. Och då blir jag både mer nyfiken och mer kritisk och mer frustrerad.
0: Just det. Bortsett från vibratot här i Corinne Winters röst,
2: även i de manliga vibrati.
1: Ja, ännu mer.
0: Men det är otroligt mycket Corinne Winters ändå i hela inspelningen.
2: Ja,
0: vad är det som, vem hade du velat höra? Eller vad hade du velat höra från henne i det här?
2: Jag har velat ha en större mjukhet, om man kan säga så.
0: Mm.
2: Alltså, Ester blir för, som jag hörde, så blir Ester för aggressiv för den hon är som karaktär.
0: Mm.
2: Rent ur berättelsen.
0: Just det. Ja. Hon framställs ofta som väldigt ljuv.
2: Ja, jag vet inte, men jag kände inte en ljuvhet här.
0: Nej.
2: Men det kanske jag.
0: Karin, om du lyssnar på dina kollegor här, vad var dina ingångskänslor?
3: Jo, men jag stämmer in rätt mycket i det de säger. Samtidigt så tycker jag att man ska lyssna på det här på ett lite annorlunda sätt, eftersom det här är första inspelningen.
2: Ja,
3: det här är ju en dokumentation väldigt mycket, och en väldigt god sådan, så att det är inte bara liksom att man spelar igenom det. De har ju kämpat för att ge ut det här.
1: Det är otroligt. Mm.
3: Så att det är flera år som jag har på att samla pengar, liksom, sen vänner och bekanta och grannar har liksom slängt in några kronor här. Var till slut så har de lyckats genomföra det här tack vare den här dirigenten då, som är chefsdirigent för Bournemouth. Så att jag tycker att bara det att få lyssna på det här och inse att vi inte känner till honom, att vi inte har hört honom. För det här är en otroligt habil och duktig och skicklig instrumentatör och tonsättare naturligtvis. Man hör drag av till exempel Darius Milhaud, bitonaliteten. Man hör att han ligger liksom i tiden där. Han har studerat för Rimsky-Korsakov, Arensky. Han har funnits där hela tiden, men ett steg bakom alla andra. Och det är därför vi inte känner till honom. Så att jag tycker det är synd egentligen att vi inte har hört mer av honom. Och därför tycker jag det är väldigt viktigt med den här skivan. Och jag tycker absolut man skulle kunna sätta upp det här. Det är maffigt skrivet. Det är tjusigt, tycker jag.
0: Vi hade en skiva med de Hartmanns violinkonsert bland annat uppe här i musikrevyn för något år sedan. Och det görs en stor satsning sedan ungefär 20 år av Thomas de Hartmann. Eller de Hartmann-stiftelsen, ja. Eller ett projekt som har... liksom drivit att hans musik ska spelas och spelas in. Så helt okänd är den inte längre, men den här operan är alltså för första gången spelad här.
1: Det fanns en bootleg LP som hans fru hade spelat in i sitt vardagsrum eller sånt där.
0: Mm. Och den var inte riktigt fullständig.
1: Nej, men det är jätteintressant med tillkomstprocessen. Mm. Och de beskriver ju det väldigt mycket i den här liksom, labor of love-arbetet med att få fram att den här operan skulle ens spelas in. Och det säger så mycket om det sociologiska. Varför tappades han bort? Det var liksom kriget, han kanske inte kände rätt personer. Han flyttade till Amerika vid fel tidpunkter och var svårt att fästa sig. Jag tänker också på typ, varför har vi fått tag i Mozarts musik överhuvudtaget? För att hans fru låg i som ett bi och liksom sålde det för att få några inkomster efter att han dog. Och vi hade kunnat liksom, hur mycket är det som vi har sett och hört och vad är det som vi inte har sett och hört? Det är spännande.
0: Mm. Han tillbringade också många år tillsammans med sin andlige guru, Gurdjieff. Mm. Och kanske var det så att hans egen drivkraft inte alltid var i den kommersiella eller att sprida sin musik på ett, på ett kommersiellt sätt.
1: Nej.
0: Utan han verkar varit oerhört uppfylld av sin egen utveckling, sin egen andliga utveckling.
1: Att gå inåt istället.
0: Att gå inåt, ja. Ja, precis. Alex, det du säger om sångarna, det har vi anledning att diskutera mer. Mm. Du har nog en... Det resonerar i mig, så att säga. Men vi ska lyssna vidare. Och förutom Corinne Winters som Esther så hör vi Andrew Foster Williams i rollen som den maktlystet konspirerande Haman. Och Yuri Yurchuk som kung Ahasveros. Och vi ska lyssna på ett avsnitt ur andra akten där Haman är först ut. Han berättar för kungen hur denne bäst bör hedra en lojal undersåte. Något som han tror ska gynna honom själv. Men visar man facit på hand vet att chi får han.

0: Drottning Ester närmar sig kung Ahasuerus oinbjuden här, vilket var skäl för dödsstraff i dåvarande Persien. Men allt gick väl, kungen blev glad för att se henne. Phew. Corinne Winters som Ester alltså, och Yuri Jurtsjuk som Ahasuerus, och dessförinnan Andrew Foster Williams som Haman. En extremt textrik opera. Ja. Mm. Karin, håller sångarna för uppgiften?
1: Alltså problemet är att man inte hör vad de sjunger. Det är ju ofta så med fransk opera faktiskt. Att
0: det särskilt är... när det inte är fransmän som sjunger.
1: Ja, nej, men det blir liksom väldigt mycket långa diftonger istället. Och det funkar inte riktigt. Och överhuvudtaget skulle jag säga att det är långa linjer av orkester i bakgrunden, så ligger sångstämmorna på det hela. Så det känns inte riktigt som att han brinner för det här med sången, att han riktigt vet hur han ska skriva för sång faktiskt. Det blir liksom inte, det blir långa linjer, det händer inte så mycket, vilket också faktiskt är ofta fallet när det gäller fransk opera. Vi hör även andra mycket bättre tonsättare som har problem med just det där, liksom att försök komma ihåg en aria ur Pelléas och Mélisande till exempel. Jättesvårt, det går inte. Men det som är intressant här egentligen, det är vad han har tagit fasta på. Och det är det klangliga skulle jag säga egentligen, vilket han skulle kunna göra ett orkesterstycke också. Så man hör ju liksom ekon av Messiaen, Dutilleux, många av de här samtida tonsättarna som någonstans bär liksom klangliga arvet från Debussy. Mm. Så det är mycket franskt i det hela, och han vistades ju mycket i Frankrike. Så att någonstans skulle jag säga att behållningen är i första hand inte sången.
0: Nej. Nej. Men Sofia, du beskrev det som underbart formulerat nedströms från Puccini.
2: Ja, är det inte det?
0: Men du, vad hör du hos sångarna? Du gillade Corinne Winters.
2: Jag tycker det. Jag tycker hon låter lite för lik. Det finns en annan kvinnlig, alltså är hon, ja, som också har lite Olga Besmertna.
0: Just det, hon som är.
2: De låter lite för lika varandra. Så man hör inte när det är en duett mellan dem, så hör man inte vem som sjunger vad och så där. Man får ju verkligen så här sitta med texthäftet och försöka hänga med och det tror jag är belönande i och för sig. Jag tror vi har många lyssnare där ute som liksom tycker det är kul kanske att gripa tag i någonting nytt, och då har man någonting verkligen kött på benen här, för det finns mycket att liksom gå ner i. Men jag tycker det är jätteintressant, det är så mycket text. Alltså Karin, om du hade hittat Racines pjäs i Hönshuset, hade du liksom, om du hade velat göra det här och bestämt dig för att nu ska jag göra en opera, kan man stryka mycket mer text då?
1: Ja, det kan man ju naturligtvis göra. Det
3: han har ju redan strukit hela första, alltså, den tredje, alltså, han har strukit jättemycket.
2: Okej, för det är lite rabblande ju.
1: Ja, det är ju det, va? Nej, man måste vara ganska hänsynslös liksom, och gå fram, och man måste göra det så att det funkar dramaturgiskt med musiken liksom, för att då har du musiken som styr tiden på ett helt annat sätt än om det är en talpjäs helt enkelt, så att då hinner man liksom, då kan man göra andra uttryck. Men här är musiken, och den går på lite för mycket som ett godståg i bakgrunden.
2: Ja. Ja, men jag tyckte att de kvinnliga solisterna, de tilltalar mig mer. Och de manliga solisterna har lite så här svaj. Alltså, man tycker väldigt olika där också. Det kan vara ett ideal de har. Det behöver inte alls vara så att de är dåliga på något sätt.
0: Men Alex, är det en vettig casting? Man tänker, har man som den här vidriga människan som han beskrivs om, och sjungs bitvis ganska vidrigt?
3: Ja, fast jo, men jag vet inte om det är medvetet. Jag vet inte, det kanske det är, men så det är också verket som vi pratade om, alltså det känns som det är ju inte riktigt att de har bestämt sig för att det är en opera. Det kan lika gärna vara ett oratorium. Alltså det är inte riktigt att man har landat i vad det ska vara för ett verk, upplever jag också. Det är så här, för just de här långa linjerna som kan, ja, så det känns som en sån balans. Sen tycker jag att det, absolut självklart måste man kunna varit ännu intressant att låta Haman sjunga mycket vackrare. För att det är också, om du läser texten, så är Haman en lismande, intelligent, alltså han gör klassiker med såna halvsanningar, det finns ett folk bland dig som lever efter andra lagar, det stämmer.
0: Han kan spela sina kort.
3: Han vet precis vad han gör, och då vill du inte ha någon som säger, för det funkar inte. Det blir konstigt, det är inte den karaktär Haman är. Eller Amman, som han heter för en fransman. Ja.
0: Jag upplever med Corinne Winters att det finns mycket i det hon gör som är väldigt fint, men att hon inte heller riktigt håller för de här enorma, liksom, den enorma längden i monologerna. Att hon, särskilt mot slutet i dem ibland, låter ganska trött.
2: Det är inte så bra.
0: Men det är mina öron.
3: Det är inte så konstigt. Ja. Och det också sen ibland, det går och funkar, och sen ska man högre och högre och starkare och starkare, och då precis mot slutet av monologen är riktigt starkt och riktigt väldigt högt upp i stämman, så känns det som, ja, kanske andas på något sätt.
0: Här i studion under, när vi lyssnade, så var det flera som reagerade på inspelningskvaliteten eller själva mixen. Vad är det ni hör där som får en att höja på ögonbrynen?
1: Alltså det känns ju som de har haft volymregeln liksom på orkestern. Alltså nu går det upp och nu går det ner. Mm. Så att det finns ju en trubbighet i hur man har spelat in det här helt enkelt. Det är ganska okänsligt. Man hör ju också en del missar i orkestern att de inte kommer in rätt. Mm. Men det är väl helt enkelt, de har inte haft de resurserna för att göra liksom en mer avancerad skiva.
3: Man får se det här som liksom en provkarta på tänk vad det kan bli. Ja. Snarare. Nej, men på riktigt, det är fantastiskt. Och som du säger, det är fantastiskt att man gör det här. Mm. Och det är underbart att man gör det här. Och det är så spännande att man gör en opera på det här sättet. Men då måste man också förstå. Ja, det blir det.
0: Det finns en plan att den här ska då sättas upp sceniskt. Och det är en av liksom, tror jag, tankarna bakom den här skivan också. Precis, att vi är på väg mot att göra en
2: Det här vill vi göra. Vi måste visa upp det liksom först.
0: Kommer den, kan ni se att det här blir en ny hit på operascenen?
1: Jag tror inte det tyvärr. Men vad jag verkligen skulle vilja se, det är en annan opera som han har skrivit, nämligen Der gelbe Klang, den gula klangen, som han gjorde tillsammans med Kandinsky. Kan ni tänka er vad spännande? Kandinsky samarbetade han mycket med. Och just det här synestesina, så att olika intryck samspelar med varandra. Den hade jag velat se. Det finns en liten inspelning man kan se. Så det finns ju mer material av honom, men jag vet inte om just den här. Den skulle nog behöva bearbetas ganska mycket.
3: Ja.
1: Och kanske också komponeras om lite, för att ge, om man nu skulle våga göra det.
2: Vågar man? Jag vet. Det gör man ju med Shakespeare och så. Ja. På teaterscenerna kan man göra hejvilt.
1: Ja, men om man betalar tillräckligt bra så tror jag vi kan liksom få någon stackars tonsätt att göra det.
2: Men jag tror att ifall någonting blir ett hit eller inte, så mycket sociologisk fråga om vad som råkar bli. Och jag tror att i Sverige kanske inte, men det finns ju andra länder.
0: Det gör det.
2: Alltså, om någon, om det skulle, kan man inte tro att det, men att om det skulle gå in någon person som går igång på det här med mycket pengar och säger så här, det här ska vi satsa på och sätta upp i, köpa liksom. Så tror jag att det skulle kunna vara möjligt, för det finns så mycket kärlek i det här själva projektet. Och så är det kör, det skulle kunna vara dans, eller det är väl dans också.
3: Det är danser,
0: ja, absolut. Vi ska ta och lyssna på en av de danserna. För de var egentligen det som uppfördes under det Hartmanns egen livstid. Fyra orkestrala danser som inleder den tredje akten. Och vi lyssnar på den assyriska.

En stillsam men färgrik ändå tycker jag. Assyrisk dans ur den tredje akten av Ester av Thomas de Hartmann alltså. Och det är Bournemouths symfoniorkester som spelar under dirigent Kirill Karabits ledning. Är de en bra kombination?

0: Tack för idag, Sofia.
1: Tack för idag.
0: Det är väldigt fint den här metamorfosen.
1: Väldigt, väldigt fint. Mm. Ja, nu känner jag mig lite lättare, lite mindre tyngd av eventuella...
0: Livets börda.
1: Ja, faktiskt.
0: Jag med. Du har lyssnat till Hur har veckan låtit med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Edith Söderström var producent och Christer Orreteg var tekniker. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2. Och vill du veta mer om musiken som spelades i programmet, gå in på sr.se. Hej då!
1: Hej då!
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
3: Dags för Korsell i P2, som idag beger sig ut på upptäcktsresa i Fredrik Dilius klanglandskap.

Idag ger vi polyglotten och bokälskaren Fredrik Delius en ny chans. Det är inte så att jag ogillar Delius, men hans impressionistiskt slingrande tonspråk har en tendens att gå mig förbi. Det är musik som inte riktigt får fäste. Kanske saknar jag bara tålamod för det som ofta verkar så stillastående hos Delius. Jag tänker varje gång att det måste vara något jag missar, som jag inte förstår. Om jag bara lyssnar igen så ska nog Delius-poletten falla ner till sist. Jag menar, det finns så mycket hos Delius som jag verkligen borde älska. Den rika harmoniken, det pastorala och det nostalgiska. Välkommen till veckans avsnitt av Korsell i P2, Fredrik Delius upprättelse. Jag heter Johan Korsell. Och här öppnade vi då med en av Delius många drömmande och naturinspirerade verk, tondikten Summer Night on the River från 1911, som hänger samman med On Hearing the First Cuckoo in Spring. Båda verken ingår nämligen i Two Pieces for Small Orchestra. Kanske är det just den Delius som drar sig undan från det kaosartade i tillvaron och som hittar sin plats i naturen. En helt fridfull plats. En punkt av inre frid som vi alla behöver mer än någonsin idag när världen ser ut som den gör.

Bostons symfoniorkester live under Sir John Barbirolli någon gång på 60-talet. Här med The Walk to the Paradise Garden ur Delius opera A Village Romeo and Juliet. Frederick Delius föddes i England med tyska föräldrar och växte upp i Florida. Han levde en stor del av sitt vuxna liv i Frankrike, där han också dog utanför Paris 1933. Det bär på något sätt emot att definiera Delius som en brittisk tonsättare. Han känns mer statslös, och jag menar det som någonting positivt. Kring förra sekelskiftet så var Delius musik dessutom långt mer populär i Tyskland än i England. Publiken i hemlandet upptäckte Delius först när dirigenten Sir Thomas Beecham inledde en passionerad mission för att sätta Delius musik på kartan. Den kosmopolitiske Delius träffade också Edvard Grieg och lärde sig norska flytande för att kunna samtala med Grieg, för att komma den norske mästaren så nära som möjligt. Och kanske märks den norska förtrogenheten i det stycke som heter Äventyr. Det låter inte särskilt äventyrligt först, men skenet av den inledande idyllen bedrar.

På tur genom det norska fjällandskapet här. Sir Thomas Beecham dirigerar Frederick Delius äventyr och Royal Philharmonic Orchestra i London spelar. Äventyr är ett av flera Delius-stycken som har en titel på norska. Delius lärde sig som sagt att tala norska, ett av fyra språk som han talade flytande utöver engelska, tyska och franska. Ni lyssnar till Korsell i P2 och veckans Delius-special. Det tillhör inte vanligheten att träffa någon som är en riktig fan av Frederick Delius. Alltså på samma sätt som någon bekänner sig till låt säga Sibelius eller Mahler till exempel. Delius har inte blivit en kulttonsättare på det sättet. Men musikkritikern och filosofen Thomas Anderberg, som var en återkommande gäst i Musikrevyns panel på 10-talet, kunde nog räknas till Delius beundrarnas skara. Jag drar mig till minnes att Thomas vid något tillfälle i programmet försökte förklara Delius stil och att hans resonemang till sist landade i, citat, Delius musik är bara vacker. Den existerar för sin egen skönhets skull.

Evening Voices, en av Dilius norska sånger efter diktning av Björnstjerne Björnsson. Vi hörde sopranen Ann-Helene Moen tillsammans med Bergens filharmoniska orkester under ledning av Sir Andrew Davis. Var hittar man Dilius musik idag? På våra breddgrader spelas han knappt alls. Och vilka av dagens tonsättare är påverkade av Dilius? Men en som jag vet har tagit intryck av Dilius, det är den svenska kompositören Tommy Haglund. Och han studerade dessutom för Eric Fenby. Under Dilius sista år i livet så verkade Fenby som den förlamade och till sist blinde Dilius amanuens. Fenby tecknade ner Dilius sista musik på diktat. Han skrev alltså ner musik som Dilius fortfarande hade inom sig. Och här ska vi lyssna till musik av Tommy Haglund som möjligen bär på ett slags släktskap med Dilius.

Här ett klangskönt avsnitt ur Tommy Haglunds vackra To the Sunset Breeze för gitarr, harpa och stråkkvartett. John Mills gitarr, Stephen Fitzpatrick harpa och Lysell-kvartetten spelade. Ett av Delius sena verk som nedtecknades av hans amanuens Eric Fenby ska vi höra nu, och det heter Caprice och Elegi för cello och piano.

Julian Lloyd Webber, cello och Bengt Forsberg piano spelade Kapris och Elegi av Fredrik Delius. Korsell i P2 fortsätter med det som är Delius till omfånget största konsertverk. Eine Messe des Lebens, A Mass of Life från 1905. Ett verk som beskrivits som en humanistisk liturgi istället för en religiös mässa. Och mässan är också höjdpunkten i Delius fascination för Nietzsches texter, särskilt alltså Sprach Zarathustra, som Delius för övrigt upptäckte i Norge som ung.

A Mass of Life av Fredrik Delius från 1905, eller A Mess of a Life som den engelske musikkritiken Norman Librecht elakt har kallat den. Och här ett avsnitt ur den sista satsen, Kommt last uns jetzt wandeln, från Richard Hickocks inspelning av detta storverk. Och nu sist idag en av Delius symfoniska dikter som mer och mer har förvandlats till rena julmusiken.

0: Här hörde vi Winter Night av Frederick Delius, som också kallas Sleigh Ride for obvious reasons. Royal Philharmonic spelade under ledning av Sir Thomas Beecham, den store Delius-experten. Dagens tvångslyssning på Delius här i Korsell i P2 är nu avslutad. Jag känner väl ändå att jag har kommit Delius lite närmare idag, trots allt. Korsell i P2 tackar för idag. Edith Söderström producerar och jag heter Johan Korsell. Vi säger på återhörande.
1: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måste.
2: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
1: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
2: Måndag till torsdag 18.45 till 20.
3: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
4: Sveriges Radio, Sameradion.
2: Boresbåten, det är 8 maj och Avodambodda firarpodden är tillbaka. Ännu en fredag med firande och vet du Sara, jag tycker faktiskt det här är en ynnest att få avsluta veckan på det här sättet med dig och lyssnarna och Sápmis nyaste musik.
5: Bures Helena, jag bor guldalegit. Gula, målen aipas ofta och aivelistuina. Jos lo okta asi, maihlen ohpan tai maanuit. Golen varagandaina poddain tele ahte aaluhihle juoga maht sahta avudit. Eller hur?
2: Ja. Och nu ska ni få lyssna på något nygammalt. Det är vinnaren från Sami Grand Prix, artisten Elinor, som kommit ut med en ny version av vinnarlåten Du Dushi. En perfekt start på fredagens program. Eller vad säger du, Sara?
5: Den perfekta starten.
2: Ja. Yeah.

0: Idag är det internationella vikingadagen. Spontant, Sara. Vad tänker du om det här?
1: Alltså, då tänker jag på någon som har jättelångt hår, kanske lite flätor, kanske målat ögonen med kol. Jag tänker typ på den här Vikings-serien.
0: Ja, och vad roligt att du säger det. Och lite roligt också att du säger, alltså, att du får de här bilderna, för det var lite så jag fick också. Jag bara, ja, och Sara kanske skulle ha vikingahattar idag i programmet. Du vet, alltså, ja, men... Och det finns faktiskt, på tal om vikingar och samer, så finns det faktiskt en koppling. Om det är någon som har sett den här Vikings-serien, så finns det ett avsnitt där vart den här, en av karaktärerna, vikingakungen Järnsida, han sluter liksom en allians med samer och inför en kamp eller liksom en strid de ska ha. Och det fick mig att tänka så här, vad finns det för kopplingar här mellan samer och vikingar? Och det visar sig faktiskt att det finns kopplingar, och det här kanske det finns någon där ute som bara, ja, det visste jag allt om, men det visste inte jag. Och då tänkte jag, det kanske finns någon mer som mig som är lite novis. Och då kan man faktiskt, Sveriges Radio har gjort ett avsnitt tillsammans med Dick Harrison, Harrison kanske han svenskt namn, han är professor i historia. Han har gjort ett kort avsnitt på Sveriges Radio då, och avsnittet heter Hur möttes vikingar och samer? Och det finns alltså liksom bevis på att det har gjort byteshandel och sådär runt om i Sverige med vikingar. Sen långt tillbaka, vi pratar 800 till 1000 år efter Kristus. Så att det här är ju liksom långt tillbaka i historien.
1: Oh, gud vad långt tillbaka. Nej, men superspännande ju.
0: Ja. Men nog med det. Vi ska lyssna på en ny låt igen som har släppts alldeles nyligen. Och det är en artist som jag hade lite svårt att hitta, Sara. Och jag måste fråga dig, om du känner igen den här artisten. Plan A heter artisten.
1: Plan A. Är det mer så här Plan A?
0: Ja, men kanske det.
1: Alltså, det låter typ som en rapstjärna.
0: Ja, precis. Och det är det vi ska åt det hållet. Sen blev jag så här, plana. Jag har en plana. Jag vet inte.
1: Men det stämmer väl, måste plana.
0: Ja. Ja, men i alla fall. Vi ska nu få lyssna på en låt som heter Jenny med Plan A.

0: Don't let my baby, don't let my baby girl. Tällä juoga millä hoi romantalas daina laulagin. Det är Lei Jenny. Men idag ska vi prata om något annat, eller just nu. Det är en mytomspunnen man som har fyllt år. Och den här mannen kom från Hallen i Jämtland. Och det sägs att han var en av Sveriges mest kända spelmän genom tiderna. Vill du berätta mer, Helena?
1: Ja, men det vill jag gärna. Det här är ingen mindre än Nils Jonsson, också kallad Lapp Nils. Och hade han levt så hade han fyllt 122 år idag. Och historien säger att det var han själv som kallade sig Lapp Nils. Man kan ju, idag så skulle man tycka att det här namnet kanske inte riktigt PK, som man säger. Mm. Inte okej.
0: Okay. Han hade kanske blivit lite cancelled för
1: precis.
0: Det.
1: Mm. Men då så använde han det som ett slags artistnamn, sägs det. Och att han använde sitt samiska arv som en slags marknadsföring. Vart han uppträdde i kult och folk tyckte han var lite exotisk. Och sen var han ju då enormt duktig på att spela fiol. Det fanns faktiskt till och med de som menade på att han kan inte vara same. För det fanns inga samer som kunde spela så bra.
0: Men det var han. Men det ska också sägas att han kommer från socken. Alltså några av de lägst ställda i samhället. Och han gjorde något som på den tiden var närmast omöjligt. Han arbetade sig upp från det här och blev hemmansägare som ansågs som den lokala eliten.
1: Precis. Det kan nästan jämställa sig med alltså en status som en präst, alltså att man var hemmans ägare, hade sin egen gård. Och, ja, men precis.
0: Men varför sa jag hemmansägare?
1: Gud. Ja, men det kan man, när man skriver ihop ordet så kan det bli sådär. Och vi har ju manus som vi följer såklart, för annars skulle vi nog inte komma ihåg allt det här. Men jag tycker vi spelar en liten fanfar för Lapp Nils. Vad säger du, Sara?

0: Nu har jag fått in en kollega här i studien och det är ingen mindre än våran poddreporter Merete Kofmonen. Och du har en hälsning med dig.
1: Jag får den här äran att vara med i eran podd.
0: Och vi är så glada för det.
1: Ja, ska jag läsa den här hälsningen som vi har fått, eller?
0: Gör det.
1: Det är ju från Anna Sarri som är Ella Karins enna. Och hon skriver ju: Må halliran sade regarandert våre Ella Karin blindi, nicka lohtas. Så sade guaktolo kafji odne majlmi burmus Ella Karin, där våra ennas. Så ska jag köra en recap också för den som inte förstod. Okej, men det är en födelsedagshälsning från Anna Sarri som är Ella Karins änna. Och hon vill skicka födelsedagshälsning till Ella Karin Blind i Nikkaluokta som blir 28 idag. Och hon säger att Ella Karin är världens bästa.
0: Och vi hälsar såklart också stort grattis till dig.
1: Ololiko baby.
0: Och tack för att du kom in, Merete, och gav den här fina hälsningen.
2: Nu ska vi säga bodes boatin till en av våra kollegor där uppe i Kiruna. Ja, son han jocka duina, Helena.
0: Ja, jag har fått in en annan kollega, Aron Bergdahl, i studion. Och du är journaliststuderande och gör din sista praktik här hos oss på Sameradion.
3: Ja, Boris, det stämmer bra det.
0: Och du har jobbat hos oss i några veckor nu. Har du lärt dig någonting så här långt?
3: Ja, men ett och annat måste jag säga. Nej, men det har varit skitkul faktiskt. Jag har lärt mig hur mycket som helst och fått göra allt möjligt här på radion. Så att det har varit underbart.
2: Är det den bästa arbetsplatsen du har varit på?
3: Alltså jag har jobbat på så många märkliga platser. Alltså jag har varit sopgubbe, jag har byggt scener, jag har gjort allt möjligt. Men det här är absolut det mest spännande. Verkligen.
0: Mm. Vi har gjort ett gott intryck.
3: Oh ja.
0: Jag vet ju också att du sista tiden har arbetat med våran podd, Utblick Sápmi, och där har du fokuserat på gruvorna i Gállok utanför Jokkmokk. Mm. Vill du berätta lite kort om det?
3: Just det. Ja, men sista avsnittet här som vi gjorde senast, det handlar ju om att gruvplanerna i Gállok nu firar 20 år i år. Så då har jag varit där i Jokkmokk och intervjuat massa olika berörda parter, förespråkare, motståndare, renskötare, aktivister, journalister och andra. Så att, ja, jag har varit där och gjort ett långt jobb. Det var skitspännande.
0: Ni släppte ju en del här i onsdags. Mm. Och sen kommer det en till del.
3: Mm. Just det, så första delen nu var ju lite mer en tillbakablick på de här 20 åren. När vi kollade på vad konflikten handlat om, vad är det som har hänt, vad är det som har stått på spel, varför det har tagit så lång tid och lite sådär. Och nu nästa avsnitt som kommer nästa vecka, så pratar vi med politiker och ser vad de står i frågan i Jokkmokks kommun. Och ja, man blickar lite mer framåt, hur kommer det gå med gruvan och hur ser det ut med ekonomin för bolaget och vad hoppas folk på och sådär.
0: Ja, och vill man följa med er där så kan man ju såklart lyssna på webben, bara söka på Sameradiopodden. Och vi ska få höra mer ifrån Aron alldeles efter musiken. Ni ska få höra på en låt som heter Ursäkta att jag stör. Det är Maxida Märak som har släppt nytt.

0: Det känns naket och äkta det vi får ifrån Maxida. Något som också är äkta, det är att vi fortfarande har Aron med oss i studion. Och Sara, du har någonting till honom.
1: Ja, men jag tänker att vi ska köra en liten callback. För sist vi hörde dig här, i den här podden, då sprang du runt i Jokkmokks marknad och ställde this or that-frågor till folk.
2: Ja, men just det. Är tillbaka kaka nu?
1: Ja.
2: Okej.
1: Så du har ju varit där i Kiruna i några veckor och ska snart tillbaka till storstadslivet i Stockholm. Så att jag tänker att vi kör en egen this or that.
2: All right. Okej.
1: Här och nu. Är du redo?
2: Jag är alltid redo.
1: Tunnelbana eller skoter?
2: Oh, skoter alla dagar i veckan.
1: Aha. Lasso eller laptop?
2: Jag är väldigt mycket på datorn men stationär, så att jag kör nog såpan, lassot.
1: Du kör såpan. Okej, AV på Söder, som jag vet att du gillar. Eller, eller kaffepaus i en kåta?
2: Ja, där måste jag nog vara trogen till mitt Södermalm. AV på Söder.
1: Alltid frysa eller alltid svettas?
2: Men vadå, jag måste fortsätta frysa?
1: Ja, du kommer alltid frysa eller du kommer alltid svettas.
2: Svettas.
1: Ah, ja, du kör på den.
2: Då kör jag parfym och deo bara.
1: En granne på 5 kilometer eller 500 på samma gata?
2: Jag är ju storstadsbarn, alltså. Jag får nog säga 500 på samma gata, ja.
1: Då har man alltid någon att prata med.
2: Precis.
1: Solstol eller renskinn att sitta på?
2: Oh, renskinn. 100%.
1: Hjortron eller hallon?
2: Hjortron, obviously.
1: Vara rolig eller smart?
2: Oh, det var svårt. Jag vill skratta. Rolig.
1: Sommarnatt i stan eller never ending midnight sun?
2: Liten Sara Larsson-referens där. Sommarnatt i stan. Faktiskt.
1: Och den sista, tystnad eller podd i lurarna?
2: Och alltid något i lurarna. Podd, musik, alltid någonting.
1: Och alltid Avodan Bodda.
2: Självklart.
0: Ja, men vad kul, Aron. Nu har vi fått lära känna dig lite mer. Och vi vet ju faktiskt att vi kommer att få höra av dig även under sommaren. Så det
2: stämmer.
0: Det kan lyssnarna se fram emot. Och nu ska ni få lyssna på en låt som kom ut i slutet av mars månad. Den heter Jose Nilas Mikkel och den är gjord av Bernt Mikkel Haglund och Mikkel Jonas Eira.

0: Hei, puhte vahku. Te handle hella tuodosta. Ja ta merkäsä, että mis ila nukukkes varaku vahku. Eller hur, Helena? Det blir lite kortare. Vi satt här precis och försökte förstå, vad betyder Kristi himmelsfärd? Vad är det vi firar då?
1: Precis. Och Sara, hon blev ju helt klar över varför man firar.
0: Det är för att det var då, var det då Jesus skulle tillbaka till himmelriket?
1: Ja, men precis. Han lämnade jorden 40 dagar efter sin uppståndelse.
0: Ja.
1: Något sånt.
0: Men kortare arbetsvecka, vilket betyder att ni måste skicka in er hälsning senast onsdag klockan 12. Ge oss numret, Helena.
1: Ja, 0980 37 22 22.
0: 0-80-80-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
1: Precis, så skicka gärna ett sms. Det gör de flesta.
0: Eller... kan inte folk börja slida in i Sameradions DM? Och bara, tjena Helena och Sara, vi skickar en hälsning.
1: Gör det.
0: Jag kan ju förresten avsluta med en hälsning. Nu är jag lite all over the place. Mon han håller den sade liko der vodait mu rakis una apaji. Ai la garden el til de geotne de auda guktelo ofta jagi. Liko vejving, grattis till lillsyrran.
1: Ja, du får
0: 21 år.
1: Ja, du får ett grattis från mig också. Stort grattis. Och vi avslutar fredagsprogrammet med ingenting mindre än Keino och Indigo Night. Och till alla er där ute,

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och du lyssnar på Jazzradion. Och här börjar 3 timmar handplockad jazzmusik från hela världen. Jag heter Lisa Wall. Välkommen.

Ebba Dankel som också spelar Rhodes här. Duon kommer med ett nytt album i augusti. Ja, ikväll har vi valt och vrakat i den nya jazzen från hela världen till en musikmix här i första timmen. Och vi ska ta ner tempot, men inte stämningen. Jazzprofessorn och pianisten Lars Jansson fortsätter sitt samarbete med gitarristen Erik Söderlind.

Avskalat, enkelt, tydligt, inget fuffens. Bara en bra låt, bra enkel melodi med två superproffsiga gamla showhästar i den gamla Billy Joel bangern And So It Goes. Det är Victoria Tolstoy och Jakob Karlsson, och senare ikväll så kan du höra en konsert med denna duo i Jazzradions tredje timmar. Det är en fantastisk konsert, du vill inte missa den.

Hon är som ur en annan tid. Men det är en helt ny skiva. Det är en lägenhetsfest med konsert. Vad skulle jag inte ha gett för att få vara där? Det låter så sjukt mysigt. Champion Fulton, Carry Me Back to Old Manhattan var det som skapade stämningen. Och före det, sydafrikanska Tembinkosi Mavimbela är basisten som kanske är mer känd under namnet Vimbs Mavimbs. Family Gathering hette låten. Och så bjöd vi på en jazzversion av den kanske mest kända spelmusiken i världen, Song of Storms, ur Zelda. Det var John Batistes piano och Josh Harmons trummor. Och dessutom så fick du stämningsfullt med Bill Frisell som nu släppte en liveplatta där vi valt Hard Times. Du lyssnar på Jazzradion i P2. Gustav Ljunggrens nya album är ett samarbete med den isländska basisten Skúli Sverrisson. Och det handlar om inspiration från naturen. Kan du höra klipporna och himlen här?

Gustav Ljunggren, Skuli Sverison, Stevelen. Har du hört talas om chamber jazz? Alltså kammarjazz. Det är den amerikanska pianisten och kompositören Billy Childs som myntat genren. Han är också en av de främsta skaparna av jazz som är nära den klassiska musiken. Och du hittar honom lika gärna med en symfoniorkester som på en jazzklubb. Men nu ska du få höra honom tolka en annan gigant. Miles Davis Flamenco Sketches. Och här ska jag passa på att säga att om 2 veckor, då ska vi fira Miles Davis 100-årsdag här i Jazzradion. Jösses vad vi ska fira. Härmed kan du anse firandet påbörjat.

Den danske trumpetaren och tonsättaren Jakob Buchanan har flyttat till Mols i Danmark. Området som kallas för Jyllands näsa, och då förstår du kanske var det ligger. Här finns dramatiska landskap, lummiga skogar, vackra kustlinjer. Och det blev ett dubbelalbum inspirerat av naturen. Den svenska basisten Anders Jormin är med också. Låten heter Minor Masquerade in Thwaite. Före det så var det pianisten Billy Childs och hans flamenco sketches. Och här börjar vi närma oss slutet på denna musikmix-timma i jazzradion, där vi ska höra Malmöbandet People in Orbit som spelar trumpetaren Adam Sass musik. Den här heter Spinning Downwards från bandets andra album.

People in Orbit med Spinning Downwards. Så vi ska spela sista låten i denna första timme. Och här går vi från vår kanske yngsta musiker till vår äldsta. Han som kallar sig Taj Mahal fyller 84 år om en vecka. Och sen 1964 så har han hittat broarna mellan bluesen, R&B:n, jazzen och det karibiska arvet. Det nya albumet heter Time, det släpptes den 1 maj och vi valde Crazy About.

0: Welcome, you ain't crazy over me as you crazy over that jukebox, baby, baby, baby.
1: Taj Mahal, Crazy About the Jukebox, avslutade första timman i jazzradion denna söndag. Och nu så ska du få följa med in i vår andra timma, där vi ska fördjupa oss i etiojassen, alltså den etiopiska jassen. Och vi ska gräva ännu djupare än till genrens grundare Mulatu Astatke. Det är Malet Kelleme, också kallad The Super

0: Så radioappen eller på webben.
1: Måndag till torsdag 18:45 till 20. God morgon Eva. Du ska upp ur sängen nu. Det har du bett om till Willy och Wiener filharmonikerna.
2: Vill du likt Eva vakna till klassiska toner? Vi på Klassisk morgon väcker dig klockan 7-10 i P2.
3: Passagerarna på det hantavirusdrabbade kryssningsfartyget Hondius har evakuerats under dagen och de första passagerarna har också flugits vidare från Teneriffa, det säger Spaniens hälsominister.
4: Right now the plane going to Madrid has left and the next passenger should to be the passengers for France.
5: Planet med spanska medborgare har lyft mot Madrid, meddelade den spanska hälsoministern Monica Garcia under eftermiddagen. Den franska nyhetsbyrån AFP bekräftar även att ett plan med 5 franska medborgare har lämnat Teneriffa och landat i Frankrike. Kryssningsfartyget Hondius med knappt 150 passagerare anlände till Teneriffa under morgonen efter att totalt 8 bekräftade fall av hantaviruset har rapporterats, varav 3 dödsfall. Enligt EUs smittskyddsmyndighet ECDC ska personerna som befunnit sig på fartyget efter att de flugits hem till sina hemländer hålla sig isolerade i sina hem och inte vara i kontakt med andra. Detta i som längst 6 veckor. Enligt Sveriges tillförordnade statsepidemiolog Erik Sturegård så finns det ingen anledning till oro över att råden från smittskyddsmyndigheten inte efterföljs.
6: Jag skulle ju snarare säga att jag tror att de personerna kommer behöva viss stöd för att inte oroa sig för mycket. Min uppfattning än så länge är att alla som har varit ombord som jag har hört talas om vill absolut efterleva alla rekommendationer som tas fram.
3: Reporter Jakob Eriksson. Iran har lämnat ett svar på det fredsförslag som USA tagit fram. Exakt vad svaret innebär är inte känt, men huvudfokus är enligt den regimtrogna nyhetsbyrån ISNA att nå ett slut på kriget och att säkerställa den maritima säkerheten i Persiska viken och Hormuzsundet. Det iranska svaret överlämnades till medlarlandet Pakistan. I Colombia har 4 gruvarbetare hittats döda efter en explosion i en gruva. Gruvarbetarna ska ha befunnit sig på omkring 500 meters djup i kolgruvan när explosionen inträffade, rapporterar lokala medier. Olyckan inträffade en vecka efter en liknande olycka i regionen Cundinamarca. Den stora avloppsläckan i Malmö har lett till att stora mängder döda ålar och andra fiskar flutit upp i kanalen. Kommunen tycker det är oroande att det är så omfattande och kommer nu i detalj följa upp vad som hänt, skriver TT. Det var i början av veckan som det upptäcktes att en av Malmös stora avloppsledningar sprungit läck och avloppsvattnet pumpades då ut i kanalen så läckan kunde tätas. Det sista Ekot klockan 6 med Karina Segura Morberg i studion.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges radio.
8: Och här i Jazzradions mixtape så ska vi djupdyka i den genre som kallas etiojazzen. Alltså jazz med ursprung i Etiopien. Du ska få höra han som brukar kallas för etiojazzens fader, Mulatu Astatke, hans adept Jorge Mesfin och musik med kvinnliga röster som Aster Awoka och Bezawork Assefau. Hon som har valt till mixtapen är en riktig ambassadör för etiojazzen. Det är DJ Malet Keleme som också kallar sig för The Supercat från Addis. Malet växte upp i Etiopiens huvudstad Addis Abeba och kom till Stockholm med sin familj i mitten av 90-talet. Men vi ska gå ännu längre tillbaka i tiden här i början av den här mixtapen till den etiopiska jazzens guldålder på 70-talet. Och där börjar vi med en sagoberättare som Malet minns från sin barndoms tv, Ababa Tesfaye. Barn är dagens blommor och morgondagens frukt, säger han.
9: ተናስተልኝ ልጆች የዛሬ አበባዎች የነገ ፍሬዎች እንደምን አላችሁ ልጆች ደህና ናችሁ ልጆች በጣም

Hej, jag heter Malik Kelme och här är min mixtape för Jazzradion. Ni har precis hört Astrid Awake, utan tvekan Etiopiens mest lysande stjärna. Nu fortsätter vi med Getachew Mercuria som tog etiopiska saxofonen dit ingen annan vågade. Han är lite av Etiopiens Coltrane kan man säga.

Bezawerk Asafa är absolut en av de främsta rösterna inom den traditionella etiopiska musiken. Hennes tolkning av Tizita anses oftast vara den mest rena och smärtsamt vackra. Tizita är en klassisk etiopisk blueslåt, eller genre kan man säga. Du lyssnar på mixtape av mig, med mig, Mahalit Kelme, i Jazzradion, Sveriges Radio P2. Se all musik jag spelar på Jazzradions hemsida. Och nu rör vi oss in i hjärtat av de etiopiska guldåren för att lyssna på en av mina favoritartister, Moluk Emelese. Det som gör hans historia lite speciell är att han vid höjdpunkten av sin karriär på 80-talet slutade sjunga sekulär musik helt och blev djupreligiös och ägnade sig under resten av sitt liv åt sjunga mezmor, andliga sånger inom den ortodoxa kyrkan. Men en låt som förblir en av hans mest älskade är Wubit. Wubit betyder vackra eller skönhet, och den är själva definitionen av Etiogroove och Etiojazz.

Nu ska vi avrunda min mixtape här på Jazzradio. Jag heter Marlit Kelleme. Ni kan hitta låtlistan på Jazzradions hemsida. Tack för att ni har lyssnat.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och du lyssnar på Jazzradions tredje timma. Det betyder konsert. Och ikväll är det ett par som har jobbat ihop i över 30 år. De är så samkörda att 1+1 inte längre blir 2, utan det blir nästan oändligt mycket musikalitet. Victoria Tolstoy och pianisten Jakob Karlsson, de har utvecklat en nästan telepatisk kontakt. De har i flera år spelat både andras låtar och sina egna, och både pop och rockklassiker och många fina standards. Nyligen så släppte de albumet Who We Are, där de dessutom gjorde mycket nyskriven musik av Karlsson. Och det är ju deras samspel som är utmärkande. Musikproducenten Urban berättade för mig att Jakob nästan skrattade högt flera gånger under den här konserten över finesser som han upplevde i Victorias sång, och det virtuosa pianospelet liksom bara rann ur honom till synes utan något besvär. Vi ska till det historiska nöjes- och kulturpalatset Valand i Göteborg. Och första låten, det är en riktig gammal banger. Billy Joel's And So It Goes, som från början är inspirerad av en skotsk folkmelodi. Här är Victoria Tolstoy och Jakob Karlsson.

Tack så mycket. Och välkomna hit till Valand. Vi ska spela ny musik för oss och för er också. Det här var ju en låt som jag tror ni flesta känner igen. And So It Goes, Billy Joel. Men vi ska fortsätta nu med musik som är skriven av den fantastiska Jakob Karlsson. Som även har skrivit texterna

Ja, herregud. Who We Are spelade vi då. Och det är ju titeln på den här nya CD:n, vinylen som har kommit ut. Sen var det Satellites. Vi ska avsluta vårt första set med en låt som en norsk saxofonist, kompositör har skrivit. Han heter Bendy Kofstedt och här kommer Deep River.

Jakob Karlsson, Who We Are. Vi ses om en liten stund.

Det var South, skriven av Jakob den också. Jajamän.

0: Förlåt mig, men jag måste ju bara...
1: Ja, ta över.
0: Det är inte ombytta rollen, du kan... Alltså, bli inte orolig, jag ska verkligen inte sjunga. Men jag måste bara säga, det här, att för mig har det varit en helt otrolig upplevelse att få skriva musik särskilt för denna fullständigt enorma sångerska och fullständigt fantastiska människa, Victoria.
2: Ja, true love waits.

0: Radiohead's True Love Waits avslutade konserten med Victoria Tolstoy och Jakob Karlsson, inspelad på Valand i Göteborg den 20 februari 2026. Urban Hägglund var musikproducent, Henrik Henriksson var musiktekniker. Berit Nygren producerade och jag heter Lisa Wall.
1: Tänk om det då på sikt skulle hamna i kläm. Så som själen. Eller skönheten. Eller varför inte musiken. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2. Eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
2: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.

in orkestrar från hela världen. Den här konserten ägde rum den 2 september. Sist på programmet får vi vara med om Maurice Ravels Bolero. Innan dess så ska vi även få höra den betydligt ovanligare litauiske Čiurlionis och hans moleriska tondikt som heter Havet. Men allra först, italienaren Luciano Berio, hans verk som heter Voci från 1984. Voci, röster eller stämmor, är komponerad som en uppföljare till ett av Berios mest berömda verk, Folk Songs, folksånger, som han skrev för sin hustru, sångerskan, röstkonstnären Cathy Barberian på 60-talet. Och Voci, 20 år senare, har undertiteln Folk Songs 2. Men den här gången så är det folkmusik från en annan källa, en och samma, Sicilien, som intresserar Berio. Fast utan ord, ingen sång den här gången. Här är det istället en viola som så att säga är sångaren och som spelar i en konstant dialog med orkestern. En orkester som är indelad i två grupper. Här hör vi Antoine Tamusti som viola solist spela Voci tillsammans med musiker i Franska radions filharmoniska orkester under ledning av Mirga Grazinite-Tila.

Rocci, Folk Songs 2, för solo, viola och tvådelad orkester av Luciano Berio från 1984. Musik inspirerad av Siciliens folkmusik. Antoine Tamusti, solist tillsammans med Franska Radions filharmoniker under Mirga Gracinite-Tila. Här på gästspel i Berlin, filharmonin den 2 september förra året. Den franske violasten Antoine Tamusti, en världsstjärna på sitt instrument, spelade även ett extra nummer. Och han berättade för publiken strax innan att han nyligen hört en vaggvisa från Ukraina som för honom förde tankarna till den sicilianska folkmusik som Berio behandlar i Voci. Och den här ukrainska vaggvisan låter Tamusti i sitt extra nummer övergå i ett Bach-preludium för en värld utan gränser, som han sa till publiken i Berlinfilharmonin innan han började spela.

0: folksång från Ukraina fick här samsas med ett preludium av Johann Sebastian Bach. Första satsen ur solocellosvit nummer 2 i D-moll. Extra nummer med Antoine Tamusti i Berlinfilharmonin. Den här konserten fortsätter med den litauiske Mikolajs Konstantinas Tjörljonis. Han levde ett kort men oerhört aktivt liv 1875-1911, och anmärkningsvärt nog så lyckades han vara lika mycket verksam som målare som han också var tonsättare. Två sidor av Tjörljonis konstnärliga begåvning som tydligt befruktade varandra. Han är den moderna klassiska musikens fader i Litauen, säger dirigenten Mirga Grašinytė Tyla.
1: Is the father of our classical modern music tradition, and not only music, because he was a composer and a painter.
2: Yeah.
1: Actually also a writer. He had a very short life. A very educated man who was constantly philosophy, different religious, you know, going for wisdom, for art. His paintings are, there is so much light in them. So in fact, Tjörljonis is a huge inspiration for all of us.
0: Ja, en mångsidig konstnär som han med väldigt mycket under ett kort liv. En kreativ själ på så många olika sätt. Även hans målningar gör starkt intryck. En stor inspirationskälla i Litauen även idag. Och det sa kvällens dirigent Mirga Grašinytė Tyla, som berättade här om Mikolajs Konstantinas Tjörljonis för min P2-kollega Julia Sjöstedt när Mirga Grašinytė Tyla besökte Radiosymfonikerna och Berwaldhallen för nu något år sedan, tror jag. Och de här moleriska egenskaperna, de hävdar sig även i Tjörljonis musik, som i det verk vi nu ska höra som heter Havet, Jora. Ska alltså inte förväxlas med Debussys Havet, La Mer. Det här är musik kanske snarare inspirerad av Richard Strauss. Precis som i Strauss, alltså sprach Zarathustra, så finns också en orgel i orkestern här i vad som är en studie i skimrande orkesternyanser.

poeten Marina Tsvetajeva, sjungen av Alla Pugacheva, som redan innan järnridån öppnade sig lyckades komma över och klättra på Jakob Stege, alltså Jakob Dahlins populära tv-program i mitten på 80-talet. Hon är en av Rysslands absolut folkkäraste musikartister, men som nu har tagit starkt avstånd till Rysslands krig mot Ukraina. Välkomna till Kaleidoskop, som idag rör sig bland just det, kärleksballader. Men också jemenitisk blues, ett milt vårregn, indiska röster, experimentell flamenco och 1500-talsmusik med hela 40 stämmor. Men först slänger vi oss handlöst ut i ett kärleksrus i den yttre rymden.

Mauretanien, sist ut i den här första mixen, som rivstartade med en nytolkning av Sun Ra's stycke Love in Outer Space, med Secret Chiefs på Kronoskvartettens nya hyllningsplatta till Sun Ra's sprakande musik. Därefter blev det fransk chanson med Serge Reggiani i Un taxi passé, som följdes av kanadensiska violinisten Nathalie Bonin tillsammans med Dynamica-ensemblen i stycke Criminal Tango. Och sist alltså Maluma med sin sång De Jar. Kaleidoskop vandrar vidare ut i världen och till andra tider, då det till exempel i Iran kunde låta så här innan mullorna mullrade in och tyckte annat.

0: 40 röster a cappella i mäktigt körverk från 1500-talet av Thomas Tallis. Kanske Englands absolut främsta renässanskompositör, men av okänd härkomst. Det här var en del av verkets poem in alium. Allra först i mixen iranska sångaren Kurush Yagmai, som på 1970-talet fick titeln The Godfather of Iranian Psychedelic Rock. Men som efter 1979 i många, många år var förbjuden att spelas. Tino Trakannas experimentella saxofon hördes därefter i hans stycke Quite Possible, som sen mixades med åländska jazzsångerskan Johanna Grysners röst i en lite annorlunda tolkning av Tove Janssons idyllvisa. Sen följde ett lätt vårregn med Arne Domnerus i Regn, regn, regn innan kören The Tallis Scholars med 40 stämmor stämde in här i Kaleidoskop med mig, Anna Wilén.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Vad gör man då man kommer hem från en lång resa och upptäcker att en enorm svart sopsäck fylld med 28 kilo kärleksdikter står i den minimala hallen i en minimal Stockholms enrummare? Min sommarhyresgäst hade lämnat den där. Hon hade jobbat på en av Sveriges mest populära ungdomstidningar då i mitten på 80-talet, som hade utlyst en tävling där läsarna fick skicka in sina kärleksdikter. Hennes jobb hade varit att plöja igenom dem alla och tillsammans med en jury försökt välja ut det intressantaste att publiceras i tidningen. Hon tyckte det var plågsamt då hon föreställde sig hur svenska ungdomars kärleksrus, känslor och sorger skulle komma att krossas av sopbilen bland alla matrester och överlämna jobbet åt mig. Jag förstod henne. Där bodde jag sedan i månader med våndan att släpa säcken ned i soprummet. Men en dag måste ju plåstret rivas av. Men innan det så grävde jag i säcken och valde ut 15 arkdikter som jag beslöt att spara för all framtid. För att döva mitt samvete. Och för alla dem som aldrig fick sin kärleksdikt publicerad spelar jag nu en i princip helt okänd kärlekssång av en lika okänd Carol Veal som gav ut en enda singel med okänt datum.

Den jemenitisk-israeliska gruppen Yemen Blues brakar loss här sist i den tredje kaleidoskopiska mixen. Ett band där några medlemmar har jemenitisk-judiska rötter och sjunger ofta på arabiska. Men allra först Carol Veal, som helt gått under radarn, och jag hittar inga uppgifter på nätet om henne eller hos någon annan med konstgjord intelligens. Hon sjöng i alla fall Your Love Is Like a Chain och finns på en singelplatta som är så ovanlig att den säljs för många pengar på skivmarknaden om den av en händelse skulle dyka upp. Efter henne en stund med franska basisten Kammes Liang i lång mix med estniske Erki Pernojas böljande stycke Late August. Sen tog Solveig Slettagjell vid och sjöng Borrowed Time och sist alltså Yemen Blues. Du lyssnar till P2 och Kaleidoskop med mig, Anna Wilén.

Uruguays candombe-musik med argentinaren Juan Carlos Cáceres, sist i den här mixen, som öste på i början med reggae-takter i Beatles-covern Twist and Shout med Chaka Demus. Om någon fick för sig att börja dansa så gick det ju också bra i nästa låt med Moussa Traore som spelar djembe i låten med det passande namnet Dansa. Därefter Donovan som satte ned foten i en protestsång, The War Drags On, om dessa eviga krig. Och såna hade ju funnits gott om den senaste tiden. Men hur det blir med vår tids protestsånger återstår att se. Efter Donovan blev det munspel med Philip Järs i stycket Smoking Man innan Cáceres Candombe de Cajón avslutade mixen. För en knapp månad sedan, den 12 april, nåddes världen av budet att den indiska Bollywood-musikens lysande stjärna Asha Bhosle hade gått ur tiden, 92 år gammal. Hon inledde sin karriär för 70 år sedan och ännu i början av året stod hon faktiskt i inspelningsstudion tillsammans med brittiska musikprojektet Gorillaz, som vi strax ska höra. Men först hennes röst 53 år tidigare.

Claire Rousset är en amerikansk-kanadensisk undersökande experimentell musiker, här med sin komposition Lover's Spit Plays in the Background. Men allra först en hommage till nyligen bortgångna Asha Bosle. Först med dundersuccén Dummar och dum från 1973 och sen direkt därpå med hennes sista studioinspelning i år med brittiska musikprojektet Gorillaz, låt The Shadowy Light. Sedan mera indiska influenser i förskingringen i stycket Karavani med Sverige bofasta Suvrat Apte på tablas i samarbete med KG Westman på sitar. Sarathi Korvar, som också har indiska rötter, var näst i tur med stycket Beauty Does Not Know What It Looks Like. Därefter en romsk sång. Också romerna sägs ju ha indiska rötter. Här med finsk-romska Miritsa som sjöng om sommarkvällens skymning. Och sist Claire Rousset. Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och Kaleidoskop med mig Anna Wilén. Och på vår hemsida där kan man hitta låtarna som spelas. Och också hela programmet och tidigare program de senaste 30 dagarna. De kan man lyssna på i efterhand i appen Sveriges Radio och på sverigesradio.se. Och här kommer sista mixen.

Allt har sitt slut, också Kaleidoskop. Pink Floyd här med Set the Controls for the Heart of the Sun. Allra först i mixen, Jon Balke tillsammans med marokkanska Amina Alaoui, som redan i barnaåren började utforska den klassiska andalusiska musiken. Här i sången Aishin Rakin, som mixades med spanska experimenterande flamenco-gruppen Los Aurora. Därefter franska duon Klemperai, som leker med olika genrer, gärna med dockteatermusik som inspiration. Och sist nu Pink Floyds filosofiska funderingar, som sägs vara inspirerade av kinesisk poesi där döden, kärleken och strävan efter kunskap letar sig mot solen.

Kaleidoskop med mig, Anna Wilén, är slut. Programmet, också tidigare program, kan man lyssna på i efterhand i P2 i appen Sveriges Radio. Kaleidoskop produceras av Massa Media för P2, Sveriges Radio.

Hej och mycket välkomna kära radiolyssnare till Notturno. I natt med mig Jack Lantz. Och i natt med en romantisk och flott konsert från våra serbiska radiokollegor. De kommer bjuda på Korngolds violinkonsert, så där filmiskt och härlig musik, och Beethovens eroika symfoni. Och vi hör också Robert Lakatos som violinsolist tillsammans med Vojvodina symfoniorkester. Men det blir då klockan 2. Nu får vi höra Vivaldi och blockflöjtsmusik.

Michael Schneider spelade med Camerata Köln i Vivaldis Sopranino blockflöjtskonsert i C-dur. Alltså musik för en liten, ljust klingande blockflöjt. Nu blir det mörkare toner, en begravningsmarsch.

Arthur Schröndervold spelade Henri Messemeckers Grande Marche Funèbre, en begravningsmarsch alltså, här framför på fortepiano. Lite innan detta i tid, alltså under det tidiga 1800-talet, skrev Franz Schubert sina sånger.

Han blev inte äldre än jag är idag, Franz Schubert. Men han hann skriva många sånger för det. Vi hörde här några av dem. Hans Liebesbotschaft, Heidenröslein och en litanie Auf das Fest. Brünn Terfel sjöng med Marco Martineau på piano.

Karoli Goldmarks musik. Vi hörde nattlig och festlig musik ur operan Drottningen av Saba med Calgarys filharmoniska orkester ledd av Mario Bernardi.

Richard Flory har skrivit dessa tre stycken som framfördes av systrarna Sibylle och Isabel Tropp. Under 1400-talet var Johannes Ockeghem en som satte tonen. Han levde i hela 87 år och skrev bland annat det här.

Hilliard-ensemblen och Paul Hillier framförde Intemerata Dei Mater av Johannes Åkergem. Maria Hertz har angett att hennes konserter den kan spelas på antingen cembalo eller piano. Här blir det piano som Nadja Saminskaya spelar.